0: cabeza, rodilla, mula y cabeza.
1: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que voy a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
2: Ana es autora, entre otros, del libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. Es colaboradora habitual de varios medios de comunicación, donde trata temas relacionados con desenvolvimiento físico, emocional e intelectual de los adolescentes. De feito, os miércoles leemos sus artículos en Voz de Galicia. Ahora tenemos a Ana al teléfono. Muy buenas, Ana, y muchas gracias por acceder a esta entrevista.
3: Muchas gracias a vos por contar conmigo.
2: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
3: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
2: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela, no caso de pais educadores?
3: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
2: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
3: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, esa, un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair con teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde por as redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
2: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
3: Bueno, creo que en especial hai que ter en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, que ten medo un neno pequeno a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti ou faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
2: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
3: A saúde mental, por supuesto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo é unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que sexan saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dende os centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
2: Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
3: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículo. Creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas nel mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
2: Bueno, moitísimas, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
3: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia. Vai da man da saúde física, una non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental é o benestar psicológico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Car Martigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertanza.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro en nos. Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: E agora vamos co Galegotron, unha sección de Isto é Galego na que traducimos contidos en castelán á lingua galega.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares, tras un duro día de entrenamiento en el campo, se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator, aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
1: E agora, en galego.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares.
3: O robiño de Castriño dos moitos post.
2: Tras un duro día de entrenamiento en el campo.
3: Tras traballar como unha burra todo día na leira.
2: Se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator.
3: Tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator.
2: Aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
3: Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo». O robiño de Castriño dos moitos post, tras traballar como unha burra todo día na leira, tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator, aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo».
1: Galegotron, segue os nosos consellos e rematarás sendo máis enxebre que o polvo á feira.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Eu ben quixera ser pomeña e portar no meu biquiño unha ramiña de oliveira para ir petarlle na fiestra aos poderosos que deciden a guerra. Eu ben quixera ser a luz sempre acesa da esperanza na alma de toda a xente inocente que está a sofrer a barbarie cruenta e cobizosa das loitas. Eu ben quixera ser melodía, ser esa canción de verse, coa que as nais arrolan os seus meniños nos campos de refugio. Eu ben quixera ser borboletiña que vai voando a pousarse nos cadaleitos de todos os mortos abatidos injustamente, polo que a cortesía nos xenta dos más media de un chamar danos colaterais das conflictividades bélicas. Pero no xa estou eu, poeta ferida vomitando noxo verjonza, de tanto escoitar prostituir as palabras, de tantos discursos de verbas estériles, a neolinguaxe da belixerancia bendecida polos cartos. E a cobiza deshumanizadora que nos mete a todas as persoas nunha trituradora de carne, vísceras e sangre, que non dá tréjola. Nunca. E o prato non cesa. Nunca. E xa non somos máis que sombras asombradas pola vertixe do caos. Fantasmas espantadas de tanto horror. Eu ben quixera ser algo máis que poeta. Eu ben quixera ser moito máis que unha alma en pena chea de dor, que con mágoa e con bajoas anda estremecida pola vida. Eu ben quixera ser poeta, metamorfoseada en pombiña mensaxeira, e portar nas miñas verbas poéticas unha mensaxe de paz e amor, interplanetaria e interxeracional, que penetrara nas almas e nas mentes do que se deu un chamar elegantemente os poderes fácticos e se producise, por obra et gratia dun enfeitizamento poético, un armisticio global e perpetuo. Que os meus versos foran un esconxuro para escorrentar todos os males do mundo. Eu ben quixera terminar este poema sen chorar, polo que invoco novamente a esperanza nunha prejaria eterna dende este meu pranto inconsolável por todas as injustizas do mundo. Eu aturuxo os meus versos aterecida de frío, de medo e de verjonza por non ser máis cunha humilde poeta que clama xustiza, quentura e tenrura nesta noite longa, fría e escura. Acabades de escoitar o poema titulado Desiderata Poética de Gemma Millán, Oda pola Paz e os Dereitos Humanos.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terresoneira, Fisterra, teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado con precipitacións de tipo intermitente. Co paso das horas, sobre todo a partir do mediodía, alternancia de nubes e claros. Temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. E todo isto con vento que soprará do noroeste oeste con intervalos de moderado mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 2 de xuño en Galicia, o paso dunha fronte fría pouco activa deixará unha mañá de ceo prácticamente cuberto, aínda con posibilidade de precipitacións intermitentes, ambiente de humidade. A partir do mediodía teremos alternancia de nubes e claros, sobre todo na metade leste do territorio. Canto máis o noroeste, o ceo quedará parcialmente nubrado e con apertura de tímidos claros. As temperaturas máximas hoxe en descenso. Estaremos en Seral entre os 18 e os 22 graus de temperatura, puntualmente por riba dos 22 en zonas como Miño de Ourense, Verín e zonas baixas de Valdeorras. Todo isto con vento que soprará do noroeste oeste con intervalos de moderado mar aberto no litoral norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Cuac FM, que tuve una entrevista hoy con él, estuvo genial, apasionó, increíble, un bico grande.
4: Escoitas Cuac FM.

0: O acceso á vivenda en España atravesa unha situación crítica que obriga a case o 70% dos menores de 34 anos a permanecer no fogar familiar. Segundo un recente estudo do INE, máis de 2 millóns de persoas non lograron atopar un piso en 2025, debido principalmente aos prezos excesivos. Esta conxuntura provocou un significativo aumento do malestar social, con protestas dos sindicatos de inquilinos contra os alugueiros turísticos, por exemplo, poñendo o foco nos milleiros de vivendas baleiras e na controvertida xestión de grandes propietarios como bancos e fondos de investimento. A solución ao problema da vivenda non é sinxela, pois ten múltiples causas e actores. Como actuaron estes actores públicos e privados para que nos atopemos nesta situación? Para analizar con rigor as causas e solucións que se expoñen a esta problemática, convidamos en Onda Ciencia a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, temos connosco a Natalia Álvarez Lata, catedrática no Departamento de Dereito Civil da Facultade de Dereito, membro do Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito. Ela desenvolve gran parte da súa actividade investigadora no campo da responsabilidade civil. Natalia, benvida. Tamén nos acompaña Nieves Rodríguez Virisaboa, que é catedrática emérita no Departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e Premio Nacional de Informática na categoría Ángela Ruiz Robles 2019. Tamén obtivo a medalla Enrique Vidal Abascal en 2025, outorgada pola Real Academia Galega de Ciencias. Nieves Rodríguez Virisaboa tamén é presidenta da Asociación Larlilás, que promove un novo modelo de envellecemento activo baseado na autoxestión. Benvida, Nieves.
1: Moitas gracias.
0: En terceiro lugar, acompáñanos Plácido Lizanco Mora, Lizancos Mora, profesor titular no Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica na ETSA e membro do Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e investiga sobre hábitat básico, vivenda e procesos habitados. Pois moi, moi benvido tamén, Plácido.
2: Bon día, Cuac FM.
0: Pois, falando de vivenda, deste tema tan interesante, apaixonante, pero dramático tamén para moitas persoas, é obrigado comezar este terceiro Onda Ciencia falando dos factores determinantes, non, da crise da vivenda, que a cidadanía sinala, últimamente sinala como o principal problema que temos en España, non? Segundo os datos do estudo CIS do recente mes de abril. Plácido e Natalia, pero podemos empezar con Natalia, se che parece ben. Natalia, cales sinalarías ti como os factores determinantes da crise de vivenda?
3: Moitas grazas pola invitación, por suposto. En primeiro lugar. Pois eu creo que o problema, bueno, non é ninguna, non que crea eu, non sei, non que creo, como, é unha cuestión asentada, non, que é multifactorial, non? En España, en concreto, por exemplo, hai unha orientación cara á propiedade tradicional que creo que tamén eso digamos que ten algunha repercusión, non toda, pero algunha repercusión no modelo de opción, por determinado modelo de vivenda e por, como decías ti antes, o final o incremento a inflación dos prezos da vivenda, non? Que é finalmente o principal problema. Tamén, pois, falábamos outro día da concentración de habitantes e a concentración nos mesmos lugares. Ten moita repercusión. Os fondos de investimento, como ti decías, os grandes tenedores, de repente, a concentración de vivendas en persoas xurídicas, que obviamente non utilizan a vivenda para o seu uso principal, como di a lei do dereito á vivenda, que é vivir nela. Entón, xa converte a vivenda nun activo financeiro especulativo, que é o que finalmente produce pues a o incremento de prezos. Por suposto, o turismo, ¿no? O impacto en España do turismo é brutal desde un tempo a esta parte, porque reconocemos na vivenda, pois de repente un modelo económico global e tamén persoal de cada propietario que influe moito en determinadas decisións. Por exemplo, sacar a nosa vivenda do aluguer tradicional e introducila no que é na vivenda vacacional. E logo tamén, aparte desto que é obviamente claro, non? Pois últimamente e de sempre, en certa medida en España, a ausencia de políticas estables de vivenda. Estamos como en materia de educación tamén, non? Unha lei, outra lei, outra lei que non acaban de repousar, que non hai un froito, non, desas vivendas, e ligado con eso e anudado con eso tamén, en certa medida, responsabilidade de eso, pois certa posición ideolóxica clarísima sobre a vivenda. É decir, aquí se faz unha cousa, pois tes unha determinada ideoloxía que non é certo ao final, porque determinadas limitacións nos prezos da vivenda, por exemplo, pois son clásicas en economías pois que non teñen nada que ver con comunismo e izquierdismo, como se sole decir agora, non? Entón, claro, un ataque á propiedade privada por parte de determinadas medidas sempre o que fai é evitar que estas políticas se asenten, non? Que ao final o mercado non o soluciona todo, O mercado está aí, pero non o soluciona todo. E logo, en certa medida, e xa acabo, a desinformación brutal que hai agora, a desinformación, as redes sociais, a polarización, eso está calando en determinados mensaxes que fan que ao final, pois, de repente o tema boom en España sea a ocupación, quero decir. Uh-huh. Entón, bueno, pois, para o meu xuízo, todo isto colabora nesa inflación, nese desaxuste oferta-demanda que ao final o que produce a situación de crise na vivenda.
0: Uh-huh. Plácido.
2: Bueno, antes que nada, bon día a toda a xente que nos escoita desde as súas casas, para quen teña unha, claro. Ben, fago miñas as palabras de Natalia, casi ao 100%, por tanto non me vou a reiterar, sino que vos vou a complementar engadindo a miña visión persoal, moi persoal, non? E é que a crise da vivenda non é consecuencia dun único factor, non é consecuencia dunha fatalidade, por exemplo, dun terremoto ou dunha acción bélica como un urbicidio que se comete ahora en Gaza. A crise da vivenda, por outra parte, tampouco é unha crisis de precios, é unha crisis de acceso, de transparencia, de capacidade pública e de orientación política. Durante moito tempo, demasiado tempo, aceptouse como normal que un dereito básico como é o dereito da habitación, que é chave de moitos outros dereitos, e corríxeme, Natalia, se me equivoco ou me desvío, digo que se aceptou como normal que un dereito básico dependera dun mercado opaco, desigual, mal coñecido frente aos que as persoas que son propietarias dos dereitos non teñen nin orientación nin defensa. Esa normalidade, entre aspas, é precisamente o problema. Entender que a vivenda é un activo económico e non unha infraestructura básica de vida, como é.
0: E como interactuaron a planificación urbanística, a promoción privada no deseño das cidades? Planificouse pensando nas persoas, na súa calidade de vida, ou pensouse, planificouse pois poñendo sobre a mesa outro tipo de intereses, non? Porque sí que é certo que hai unha concentración de poboación en torno ás cidades, mentras que as vilas, o rural, pois adolece de outra problemática completamente diferente, non? Que é o abandono.
2: Sigo eu. Vale, moi ben. Ben, esta cuestión é altamente interesante, porque a vivenda non só é a unidade básica de fogar onde as persoas constituyen a súa unidade de convivencia. A vivenda é a célula que construye o territorio. As cidades son agregación continuada de vivendas. E a cidade, en verdade, pode ser interpretada como un digamos, un repositorio, un continente de edificacións e de infraestructuras e de espacios urbanos, cando en a cidade, desde un punto de vista social, como xa se enuncia desde hai máis de medio século e se recoñece científicamente, a cidade é o espacio donde a xente convive. Fundamentalmente, eso é o que é unha cidade. O soporte físico é o mero soporte físico. O relevante na cidade son as reglas de xogo. A urbanística, e disparo contra os meus compañeiros e compañeiras de disciplina, frecuentemente limitouse a organizar espacial e físicamente o territorio, non entendendo que o que estaba facendo era construir esa convivencia, construir ese cemento que nos cohesiona. A planificación urbanística, fundamentalmente a planificación pública, acabou como con frecuencia funcionando como infraestrutura da promoción privada, clasificando solo, habilitando oportunidades de negocio, ordenando crecimento, pero non necesariamente gobernando o resultado social. Así se crearon os problemas de justicia espacial que estamos sufrindo, que en definitiva son os que cimentan unha parte do problema da vivenda.
1: Sí, bueno, bons días. Moitas gracias por invitarme aquí. Eu non traballo directamente nos temas de vivenda. Déxame, por tanto, presentar un pouco o que fago aquí para enlazar co que contaba Plácido agora mesmo. Eu agora mesmo, como catedrática emérita, estou adicada á promoción de un centro de maiores, onde pretendemos vivir personas de edades avanzadas de un xeito diferente ao que nos ofrece agora mesmo a sociedade. Para nós o problema non é tanto o acceso a vivenda, claro, estamos ao final das nosas vidas, prácticamente toda a xente da nosa asociación ten unha vivenda en propiedade. Ás veces incluso unha vivenda moi grande onde criou fillos e que agora mesmo está ocupada por unha sola persona. O noso problema non é o acceso a vivenda, o noso problema é doble. Temos dous problemas importantes. Uno, a posibilidad de enfrentarnos a situaciones de dependencia que en unha porcentaxe alta nos poden sobrevenir coa idade. E dous, a soidade non desexada. E en ese punto enlazo co que viña comentando Plácido. Efectivamente, as persoas da nosa asociación e a xente maior en xeral nas cidades atopa graves problemas de soidade non desexada e de falta de cuidados que nas vilas tradicionais, nas aldeas, probablemente non tiña, porque había unhas posibilidades de convivencia con unha veciñanza que, aparte de evitar sentimentos de soidade, podía mesmo prestar a mano en casos de dependencias leves, axudando a veciña a diferentes funcións. Eso todos o recordamos. Mentras que aquí nas cidades atopamos esas noticias dese cadáver que atoparon 3 meses despois de que levara morto esa señora, a que durante esos 3 meses que morreu ninguén a botou de menos. Isto é terrible. Isto é terrible e unha realidade, e para min non podemos desacoplar a forma de construir cidades coa problemática que as persoas que viven nesas cidades poden resolver ou non resolver. Aquí o urbanismo ten moito que dicir.
4: Sí, porque realmente as cidades son o espazo onde as persoas e as familias desenvolven o seu proxecto de vida, non? E non son as mesmas necesidades as que teñen pois os mozos de 30 anos que queren conformar unha familia nunha vivenda digna que as necesidades pois que teñen as persoas maiores xa xubiladas, non? E que posiblemente pois se atopen con outro tipo de necesidades que satisfacer,
1: con,
4: ¿no?
1: Seguridade. Temos outro tipo de necesidades.
4: Dende logo que sí, e isto me leva tamén ás condicións de habitabilidade dos edificios, de moitos edificios das nosas cidades, non? Persoas maiores que non poden sair á rúa porque non teñen un ascensor, por exemplo, non? Porque falamos de edificios e nesta cidade temos moitos edificios, na Coruña, temos moitos edificios construídos nos anos 70, onde viven persoas que as mercaron nos anos 70, xóvenes naquel momento, e que, sin embargo, agora pois teñen moitas dificultades para poder baixar a rúa, non? Soidade máis agravada, non? Aillamento absoluto, non? Plácido. como urbanista tamén neste caso, non? E estudador de todas estas cuestións de habitabilidade, cales serían as medidas que poderíamos adoptar dende un punto de vista urbanístico para satisfacer necesidades como as que está comentando Nieves e como as que comentabas ti tamén antes, facías referencia antes, non? A ese non sei si de chamalo mercantilización, non? Do planeamento.
2: Bueno, antes que nada, permíteme, locutora, facer unha pequena observación. Non só as persoas de idade son as que temos problemas de accesibilidade. Calquer persona universalmente pode ser susceptible de ter un problema de accesibilidade en calquera etapa da súa vida. Por exemplo, os 3 anos.
4: Sí, e os 40.
2: E os 40. Efectivamente. Bueno, feita esta aclaración, é dicir, eu creo que a primeira acción que debemos implementar para abordar esta situación é coñecer a realidade con obxectividade. É dicir, facer diagnósticos, poñer e saber canta xente ten esta problemática. En este momento non sabemos canta xente necesita unha vivenda, non sabemos cantas viviendas están en manos de grandes tenedores, non sabemos cantas persoas viven en arresto domiciliario, permíteme a metáfora, respecto do que decíamos anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Non sabemos con esa actitude cantas aldeas abandonadas en Galicia, en cantas vive unha persoa soa, en fin, o número, a cantidade de datos que precisamos para definir ben unha política de habitación amplia, e eses datos non os temos e moito menos os disponibiliza a sociedade. Por tanto, primeiro, diagnosticar. Segundo, construir un repositorio e poñer ese repositorio a disposición da cidadanía, que incluye, por suposto, a súa clase política e ao mundo profesional. E a continuación, a partir de aí, implementar accións de goberno. E, por suposto, o que eu sosteño, e é unha visión, creo que fundada en coñecemento, é que quen ten que liderar a acción de organización do territorio, de organización da cidade e construcción da vivenda é o Estado. Exactamente igual que se fai con outros espacios do contrato social que son elementales e fundamentales para a vida humana.
4: E, bueno, pois, a que mentas ao Estado, que recursos ten o Estado para intervir neste mercado da vivenda? Plácido, pero tamén Natalia e incluso tamén Nieves, eu creo que os tres podedes dar a vosa opinión experta. Sí, Natalia.
3: Vamos, non son civilista e, por tanto, privatista e, por tanto, estou en frente do Estado todo o tempo, pero sí que o Estado, obviamente, o Estado é o que regula, non? En España, a cuestión fundamental é que as competencias en materia de vivenda están moi transferidas, non? Uh-huh. As comunidades autónomas. Entonces, comentábamos antes de empezar o programa que hai unha lei que, por exemplo, a lei de 2023 de dereito á vivenda, feita polo Estado, o Estado central, que pode reorganizar, como di Plácido, non? Desde o punto de vista máis privado, non entra a cuestión do acceso, máis ben, non? Dos dereitos frente á vivenda dos cidadáns. Pero esa lei cae ao final nunha desazón legislativa, que é o que pasa moitas veces cando as competencias están moi repartidas, porque o Estado que temos funciona moi ben en xeral, pero ás veces ten estes pequenos nichos en donde as normas afogan un pouco, non? Por qué? Porque se a Comunidade de Madrid entende, ou a Comunidade de Galicia, que non é unha lei interesante, ou o Concello é fácil esquivala ao final, non? É fácil esquivala o que pasa coas... Porque, claro, o Estado tampouco pode penetrar noutras competencias alleas e o que pasa coas zonas tensionadas, por exemplo, non? É fácil que, ao final, determinadas medidas moi rompedoras, como eran as limitacións dos precios do aluguer en zonas tensionadas, pois se estén aplicando moi suavemente... solamente, claro, a expensas de que haxa un concello pois moi pro lei e ao final tamén moi pro goberno, porque esta lectura ideolóxica sempre uh-huh. está aí, non? É un fallo enorme, non? Porque ao final pois toda medida é boa ou non se hai polo o que decía Plácido un pouco dos números, non hai un coñecemento, pero igual que non hai un coñecemento dos números, tampouco hai un coñecemento do impacto das normas, non? Por qué? Porque cambian de forma moi rápida e ademais porque pues, hai esa desinformación, esos números, esas estatísticas non son fiables. Entón, xa, por exemplo, eu non paro de ler que en materia de prezos e de limitación de prezos é un fracaso. Está expulsando, eu sinceramente, tampouco teño criterio para opoñer, pero non mo creo, sinceramente. Uh-huh.
2: Bueno, serei moi moi moi breve porque hai moitos temas e moitas persoas aquí na mesa con moitas cousas que decir. Eu direi que o Estado pode intervir moito máis do que ás veces se admite, non? De feito, no mundo da vivenda o espazo está absolutamente intervido, é dicir, non podemos construir o que queiramos en calquera sitio coas condicións que queiramos. Todo isto está absolutamente regulado, é dicir, e quen construye pois ten que aterse a un paquete de normativas que é infinito e absolutamente riguroso, e se somete a cada cousa que fai, se somete a legislacións moi moi diversas. O que sucede é que durante décadas o Estado fundamentalmente exerceu o control sobre todo a favor da propiedade privada, do crédito e da valoración especulativa do solo. Secundariamente sobre outros aspectos materiales da edificación ou cuestións de habitabilidade que permanentemente estuveron cambiando conforme, teño que decir, pois foron producíndose avances tecnolóxicos ou o mercado, que non a sociedade, foron demandando cousas diferentes. O Estado pode regular alugueiros, e espero que faga, robustamente. Pode ampliar o parque público de vivenda, pode liderar, asumir en solitario ou dominante, ser un actor dominante na construcción da vivenda, como dixen anteriormente, mobilizar vivenda baleira. Son 530.000 as vivendas baleiras que hai en Galicia, 90.000 delas nas cidades. Reservar solo, facer unha política de solo, pensando no ben común. É dicir, porque estamos falando da vivenda, pero a vivenda ten que estar sobre un solo. Hai en Galicia un instituto galego de vivenda e solo que descoñezo que fixo desde que existiu o bipartito. Descoñezo que fixo en materia de vivenda e de solo. Limitar usos turísticos, por suposto, exercer tanteo e retracto para tantas outras cousas, rehabilitar con condicións sociais, protexer as persoas inquilinas ou, por suposto, apoyar a vivenda universitaria. Estamos nunha emisora universitaria e a vivenda universitaria podíamos decir que prácticamente non existe en Galicia.
1: Eu quixera comentar unha cousa. Non son unha estudiosa destes temas, pero no desenvolvemento do noso proxecto buscamos un terreno, ese terreno para que tivese un precio asequible é un terreno rústico. Como nos queremos crear un centro de maiores, quisemos convertirlo en un terreno dotacional. Hai unha legislación perfectamente deseñada que te di o proceso para convertir un terreno rústico en dotacional. Antes de meternos na aventura de mercalo, pois asegurámonos de que eso era viable, todo ok, e empezamos o proceso. E a partir de aí me encontro con unha situación, sistemáticamente, que como di un notario que nos levou os temas, isto permitidme que conte a anécdota, que viñendo de un notario é interesante, o que me dixo foi: en España pensamos que estamos en un estado de dereito. Non é verdad. Cada funcionario no seu posto fai o que lle dá a gana. Ese salta a lei como quere. E é certo. A lei do solo establece determinados plazos para facer determinadas cosas obligatorios. Pois nunca se respetaron, xa máis. E procesos que tiñan que durar 3 meses e que o silencio administrativo se consideraba favorable duraron 14, sin ningún problema. Entón, verdadeiramente, eu que non vivo no mundo do dereito estou absolutamente sorprendida. E aquí non é un problema de que a comunidade autónoma ou que políticamente non hubera un interese. Non, non. É un problema de mal funcionamento das institucións, dos funcionarios que teñen que facer os papéis que ou están infradotados ou non teñen o tempo suficiente ou teñen baixas que non se cubren ou etcétera, etcétera, etcétera, un montón de situacións que fan que cando agora salen na televisión as queixas de que tramitar solo, recalificar solo, non sei que, é un proceso eterno, dou fe de que é verdade. Dou fe de que é verdade. E non sei que se podería facer ao respecto, pero desde logo, quen legisla parece que legisla nun despacho, nun papel, incurrindo en graves contradiccións moitas veces, e sin que pase nada.
5: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
4: Pois xa que intervís Nieves, a min me interesaba moito tamén, bueno, a min e seguramente a todos os nosos ointes, tendo en conta que hai poucas experiencias así en xeral, non, de cooperativismo en temas de vivenda en Galicia, sí que existen algúns exemplos pois en cidades como Coruña ou como Vigo, pero dende logo non é o habitual, non? Entón, dende a experiencia de Lar Lilás, a asociación que ti presides, ademais de cuestións burocráticas, non, que poden ser moi frustrantes, eu comparto tamén esa opinión, pero con que retos vos enfronta unha cooperativa que inicia un proxecto construtivo dende cero como vos, non, que decidides pois crear un espazo de covivenda, non, de vivenda xestionada de maneira cooperativa entre un grupo autónomo, non, independente de persoas que queren pois conformar un espazo diferente para vivir na súa vellez.
1: Bueno, primeiro, cada vez que dices vivenda se me poñen os pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo me denegan a recalificación do terreno dotacional, porque nós non vamos facer vivendas. Bueno, vamos facer, vale, un centro de maiores onde efectivamente haberá aloxamentos, sí, pero non son vivendas no sentido legal do termo. A prova é que un inquilino, por suposto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un suiz. En cambio, nós vamos ser un centro onde unha persona que esté nun aloxamento, se desenvolve unha dependencia e temos que moverlo a unha zona máis, digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún suiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir: non se recalifica o terreno.
4: Bueno, pois pues, falemos de residencia.
1: Así que vamos falar.
4: Falemos de residencia.
1: Vamos falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, van vivir no centro. E vamos contar con zonas de, vamos chamar ya los amentos, vamos chamar ya los amentos que teñan un dormitorio, una cociniña, un estar que permita que a xente se sinta na súa propia casa coa intimidade e a privacidade necesaria, mas nos vamos ter tamén unha zona que chamamos de fogar residencial onde personas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir alí. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en Lar Lilás saiba que vai poder vivir en Lar Lilás até o final da súa vida con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dous pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en Lar Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise dentro do que é o centro, aínda que eso poda supoñer cambiar de unha, vamos a chamar, casiña e non sei como chamar, de aloxamento tipo apartamento, independente a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestos momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de garda.
4: Carai.
1: Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado porque a necesidade é tan clara. Toda a persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que sus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio nós cando criamos a asociación pensamos que iba a ser pois aí unha asociación de solteiros barras. E atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben e que, sin embargo, que che dine, nos metémonos en las rilas porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando dos nosos
4: queren,
1: pais.
4: Non queren que ser unha carga, non?
1: Non para queremos eso. Ser unha carga, non? E o millor que lle podemos facer os nosos fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos. Vamos resolver este problema nos, ¿no? Entonces, eso ten sido una solución, eso non ten sido ningún problema. Ademais, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos si non fixéramos esta iniciativa. E os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno. Non é doado en Galicia topar un terreno suficientemente grande perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto con a natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande. Ao ser rústico non se pode construir en altura, teñen que ser todo unha edificación baixa. Entón necesitamos moito terreno. No minifundismo galego é difícil atopar parcelas de suficiente tamaño, así que iso foi un problema, pero está resolto. Xa temos un terreno que está moi ben. O estamos nestes momentos tramitando o seu cambio de uso. Non é unha recalificación porque o terreno sigue sendo rústico, pero en uso dotacional. Agora mesmo os problemas están sendo as dificultades de facer esa tramitación, porque sin ter nunca ningún informe desfavorable ni ningún problema obxectivo, o que hai é unha acumulación de retraso na tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues, un problema obxectivo. Nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construcción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de un período bastante longo, aquí o arquitecto que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes, 1900 non sei cuánto, hasta el 2005 tal, o precio da construcción era 1.000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable. E de pronto disparouse. E agora mesmo es que xa non sabes en que canto pode costar unha construcción. Con lo cual temos moitas dificultades para facer unha previsión de costes, porque dependendo de canto máis sigamos tardando en poder empezar a edificar, o coste que podemos atoparnos é grandísimo. De outra banda, únese a eso que unha asociación do noso tipo non podemos poñer unha digamos unha propiedade persoal para pedir un crédito, porque non podemos ter un crédito solidario e mancomunado entre 140 personas. Precisamos que haxa un organismo bancario que nos poda facer un

0: subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda, supoño, quero pensar, que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño.
1: En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, eh?
0: Oh,
1: eso de que non eres experta, corramos un tupido velo.
0: Sí, sí, agora mesmo a Lei do Solo de Galicia, no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotación,
1: vamos,
0: os teño clarísimo.
2: Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen, e eu coñezo e tiven oportunidade tamén de velo, ¿no?, en Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, ¿no? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, ¿no?, solucións como, por exemplo, o cohousing, ¿no? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Debe ser podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financieros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que, bueno, pues parece que fan moi difícil, ¿no?, que decidamos construir pues unha solución residencial, habitacional, en Galicia hoxe en día. Natalia, sí.
1: Parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é un dos problemas destas situacións, porque, claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, o mellor, bueno, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero, por exemplo, as tenencias compartidas, que as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada eso, pero sí un modelo de acceso á vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pues a propiedade compartida, a propiedade temporal, pues parece, sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila e, bueno, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non dan o diñeiro, non? Entón non é fácil, o millor, se non eres, que eres propietario material ou propietario formal. Pero eso que onde está na lei, non? É complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo determinadas, está tendo determinados problemas, vamos, polo que din os meus colegas catalanes, e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo en certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha cooperativa, porque aí o problema das tenencias compartidas físicamente, pois como logo, eso está na mente da xente tamén, eso, digamos, É un tope, unha barreira para que nos que vayamos a determinadas solucións, ¿no? Me acordo cando se promoveu, se instaurou a hipoteca inversa, que é unha solución que funciona moi ben para unha persoa que de repente, pois eso, hipoteca ao revés, non ten a vivenda e o que fai é aportar

0: pagar, quero decir que a entidade financeira finalmente quedase con ela ou que sexa, pero aporta unha cantidade ao mes para unha persoa que o mellor non lle chega a pensión ou algo así. Bueno, pois esa medida foi hai notarios que a desaconsellaban vivamente, precisamente no sentido de que vai pasar cos teus fillos, é o teu activo, non lle podes deixar en herencia. Es decir, que ao final son unha mezcla de cousas, a vivenda é unha mezcla de cousas moi culturales tamén, sí, non?
1: Uh-huh. Hai moito presuizo, moitas cuestións aí que poñer sobre a mesa, Plácido.
2: Ben, eu abundando no que decía e por suposto sumándome a todo o que dixeron Natalia e Nieves, quero levar o asunto hacia unha dimensión política, é dicir, por que as persoas se nos secuestrou a soberanía para decidir como é a cidade na que queremos vivir ou para diseñar ou gestionar por nós mesmas a vivenda ou hábitat onde queremos vivir. E basicamente para min, e coincido con outros actores como Harvey ou Piketty, etcétera, aquí me sale a vena profesor, hai detrás un capitalismo depredador e unha a súa enorme voracidade que xa non se limita simplemente a vender toda esa cantidad de metralla que nos queren vender. O capitalismo hoxe vai un paso máis alá e descubriu que tamén pode facer riqueza, construir capital a partir dos espacios nos que vivimos, da vivenda e da propia cidade. A cidade se gentrifica, a cidade se desposee dos seus legítimos propietarios, que son as persoas. É dicir, durante décadas, silenciosamente, particularmente en Galicia e no conxunto do Estado, estuvemos observando como se iba deslegitimando todo aquilo que tuviera que ver con autoproducción, autoconstrucción. A vivienda autoproducida en Galicia, que no rural era absolutamente dominante, foi penalizada. E en moitos casos coa propia intervención do colectivo profesional. Cando non foi penalizada, foi directamente ridiculizada. Todos coñecemos ou non ese tristísimo adxetivo de feísmo, non? Foi calificada de ilegal, ilegítima, fea, nociva, tóxica e non sei quantas cousas máis. Por qué? Porque sobre a cidade construída polas persoas, o gran capital non tiña ánimo de lucro. Teño que decir que...
3: Ánimo de lucro tiña, o que non tiñera lucro.
2: Posibilidade de lucro.
0: O ánimo sempre está aí.
2: O ánimo sempre está aí. Non tiña posibilidade de lucro, efectivamente. Hasta que identificou que aquelo podía ser un vector de lucro. Por suposto, me emocionan as palabras de Nieves, de Xeixolle todo mellor para ese proxecto, no que eu tamén me vexo.
0: 64 logo falamos, anos, logo falamos. Cuélalo en la lista.
2: Teño que decir que dentro desa estrategia capitalista hiperneoliberal, un dos cohousings que foi máis atacado foi a aldea. Permíteme decir, tío, creo que dixeche anteriormente
3: que esa é a defensa.
2: Claro, que a aldea.
3: Digo que nos queremos crear unha aldea.
0: Claro.
3: Eso que nos queremos.
2: Aldea hacer. Era o máis auténtico e legítimo e natural cohousing que nos dimos as persoas en Galicia e en tantos outros sitios, ¿no? A base esencial dos cuidados, do cuidado do territorio, un proxecto comunitario vinculado aos cuidados do medio, a construcción sostenible dunha comunidade próspera. A aldea foi denostada polo sistema. Hoxe, como consecuencia de aquel sistema, hai miles de viviendas, de aldeas vacías, sí, ou prácticamente vacías. Isto é unha tristeza. E nos vamos concentrando en 7, 4, 5 puntos do territorio donde o capitalismo neoliberal pode facer os seus grandes negocios, poñendo contra as cordas ao propio Estado.
1: De feito, falabades antes de experiencias un pouco pioneiras, como comentaba Natalia na lei catalana, non? Do solo, falabades tamén das posibilidades de intervención do Estado, pero recalcabades a cuestión de que as competencias en vivenda están moi repartidas, que o Estado regula a nivel nacional, non, pero que logo están as comunidades autónomas e están as, os propios municipios, non? Unha das comunidades autónomas, bueno, quero dicir, unha das administracións que teñen maior capacidade de intervención en termos de vivenda son as comunidades autónomas. Mencionabades antes, bueno, pois que pode pasar en Cataluña, en Madrid, etcétera, etcétera. Pois en Galicia, pois temos 90.000 vivendas baleiras nas principais cidades. Plácido, mencionabas antes tamén un número moi significativo de vivendas baleiras no conxunto da comunidade autónoma. Falamos de centos de aldeas illadas e abandonadas, non? Dende o punto de vista da administración, pois que mecanismos xurídicos, que mecanismos políticos se poderían poñer en marcha, non, para que todas estas vivendas pois podan satisfacer as necesidades da cidadanía, non, dos galegos e das galegas, non, en cuestión de propiedade, en cuestión de alugueiro, en cuestións pois de novas opcións residenciais, como o exemplo de Lar Lilás. É dicir, falando un pouco do que temos máis preto de nós, como podemos cambiar para satisfacer e asentar vivenda nunha comunidade autónoma que perde número de habitantes.
2: Ben, cando no interior de Galicia, hai 530.000 vivendas vacías, según datos do padrón, e hai municipios con hasta un 70% de vivendas vacías, cidades do rural, do interior rural, como Monforte, que teñen un 40%+ de vivendas vacías, por citar un exemplo. Isto, o que está indicando, é que fracasou a democracia. É dicir, e fracasou a autonomía nos aspectos de democracia espacial. Uh-huh. É dicir, non fomos quen, como colectivo, como o noso contrato social, non foi quen de repartir a riqueza, de repartir o bienestar no conxunto de territorio, de tal maneira que inmensas áreas do territorio a población non tuvo outro remedio que marcharse para poder acceder aos dereitos que o Estado non lles deu. Legislación para facer isto, poulle pasar a palabra
0: a legisladora
2: Natalia.
0: Digamos que é complicadísimo o tema, porque ao final é un pouco o que di Plácido. Porque hai vivendas baleiras moitas veces? Porque moitas delas están en sitios onde a xente non quere vivir, é así de claro. Por o contrato social, ou porque somos moi egoístas nós, ou porque queremos todos o mesmo, non sei. Pode ser, non sei de quen é o fracaso finalmente. Digamos, puntualmente, intervencións legislativas, claro que se poden facer. E se están a facer en certa medida. O que pasa que, claro, a cuestión principal eu creo que preguntar por que están baleiras algunhas vivendas. As que están en algúns municipios pois do interior de Galicia, xa nos imaginamos por qué, non? Pero outras, as que están baleiras en Coruña, por que están baleiras? Porque a xente non se atreve a alugar. É raro, porque agora mesmo o alugueiro é unha fonte de ingresos importante. Porque hai unha carga impositiva para ter a vivenda en boas condicións, porque, bueno, a verdade é que é un pouco, digamos, porque o acaparamento en sí mesmo tampouco creo que sea unha razón final, non? A cuestión é que desde o Estado, porque tampouco pode preguntar aos propietarios en concreto, desde o Estado fomentan que se meta a vivenda en aluguer, por exemplo. E como fan? Pois a través dos impostos e da fiscalidade. Pois, por exemplo, se tes unha vivenda que non é vivenda habitual, ti pagas no IRPF como se fora, como se estivera alugada en realidade, pois un, non sei, un 1 con algo, entre un 1 e un 2% do valor da vivenda, vamos, do que sería unha renda, o que sería unha renda máis ou menos
3: moi baixa, unha renda moi baixa,
0: obviamente non vai tan aló a cousa, non? Pero a historia é esa, non? Que hai posibilidades, por suposto, que van cara a a penalización en casi todos os países, Francia, Holanda, tal, bueno, Países Baixos e tal, teñen pois normas que sacan que intentan sacar a vivenda, pero é moi moi difícil porque estaba mirando eu a norma, a esta lei de derecho da vivenda, e un dos, xa me dir, vos vou ler un artigo enanísimo, pero para que vexades como está cargado de ideoloxía este tema, non? O artículo 11 di, contenido del derecho de la propiedad de la vivienda, okay? O dereito da propiedade ten unha función social e ten un contenido ínsito, esencial, uh-huh. Non? Bueno, pues además dos deberes establecidos na legislación estatal, o dereito de propiedade da vivienda queda delimitado por a súa función social, que so di a Constitución, ademais, uh-huh. E comprende os seguintes deberes. O primeiro, algo tan naif como o seguinte: uso e desfrute propios e efectivos da vivienda conforme a súa calificación, estado e características objetivas de acordo coa legislación de materia de vivienda. É dicir, uso e disfrute propios e efectivo da vivienda. Pois aí xa se alzan as voces dicindo como a vivienda sirve para vivir, a vivienda sirve para o que o propietario queira, incluído o non uso. Esta cousa tan sinxela pois xa trae os primeiros problemas de o Estado está expropiando as vivendas, o Estado está obligando os propietarios a vivir, eu fago con os meus inmobles o que queiro, e tú así. Entón, claro, ao final é unha cuestión de que pois estes propietarios de vivendas baleiras prefiren pagar esa pequena penalización mentras non sexa moito. En Francia, cada ano que pasa, eso incrementan. Se aquí somos moi eu creo que somos un pouco papanatas no sentido de que non podemos molestar, non, o propietario, e ademais hai que distinguir tamén pequenos propietarios, que iso é lógico, non? Con grandes tenedores, persoas xurídicas que non queren esos inmobles máis que para especular, e agora a cuestión de turismo, que a mí me parece crucial neste asunto.
3: Crucial e vital.
0: Crucial e vital.
1: Bueno, e que podemos aprender das medidas desenvolvidas noutros países estranxeiros? Eu creo que sí que aplicando non só dereito comparado, sino tamén comparación de políticas, non, de promoción e de incentivación, eu creo que sí que poderíamos, non, extraer algunhas, non sei, ideas, posibilidades para importar, entre comillas, e adaptar, non, tendo en conta pois que a nosa cidade, a nosa comunidade, a nosa sociedade pois ten unhas peculiaridades culturais moi moi características.
0: Bueno, como decía antes, en casi todos os países europeos, polo menos os europeos, os do noso contorno, teñen os mesmos problemas, máis ou menos, digamos, están moi localizados nunhas cidades determinadas, non en todo o territorio, que tamén eu creo que hai que facer diferenciación tamén polos territorios, non se poden aplicar as mesmas medidas en Melide que en Coruña, ni en Madrid que en Coruña. É dicir, bueno, en Coruña non sei xa, pero en Ourense o mellor, non? Quero dicir que hai que afinar a medida. Isto a veces falta, non? Igual que hai que afinar as medidas incentivadoras ou penalizadoras deses propietarios acaparadores. Eu creo que ao final non é o mesmo, pois sempre a clase media que soporta todo, pois tamén non pode ser penalizada nestes uh-huh. asuntos, non? Hai outros actores con máis responsabilidade neste tema. E logo esas medidas pois pasan sempre por intervir no mercado, é dicir, facer unha política de medidas que faga ao final que baixe o precio da vivenda. Eso que significa? Pois que a vivenda non sea un activo inmobiliario financiero especulativo, que sobre todo, pois eso, vamos a que o turismo retroceda un pouco, a que as vivendas non se poda, pero que eso se está facendo aquí. Onte saquei a ordenanza municipal en materia de prohibicións turísticas en Coruña, por exemplo, é bastante restrictiva. Uh-huh. Quero decir que, claro, para as propias comunidades de propietarios teñen aí un arma importante para prohibir as vivendas turísticas nos seus nos seus edificios. Quero decir que armas hai. A cuestión é que, bueno, sempre hai a escapatoria, e sempre, bueno, pois o modelo turístico é un modelo que se está implantando moitísimo. Hoxe se está falando na radio da cuestión do aeroporto en Coruña, como si Coruña hai que incentivar o turismo, é unha especie ese mantra, non? Como si de repente fóramos que é o noso modelo económico de repente o turismo. Claro, eso leva a vivenda, pues os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, non, en certa medida. Entón claro, pues todas estas medidas pues son menos eficaces, pero que son todas da mesma clase, non? Pues eso, topar os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pues eso para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas ou fondos de investimento entren, que son os ETFs, agora entren a especular cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é a especulación e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non, que é o dereito a vivenda digna por todos.
1: Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non, poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Quack FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: xa podes contactar con Quack FM a través do WhatsApp ou Telegram. Garda o noso teléfono no teu móvil. 644-73-73-03.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Saúdos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Cerreso, Neira, Fisterra, teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado con precipitacións de tipo intermitente. Co paso das horas, sobre todo a partir do mediodía, alternancia de nubes e claros. Temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. E todo isto con vento que soprará do noroeste oeste con intervalos de moderado mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 2 de xuño en Galicia, o paso dunha fronte fría pouco activa deixará unha mañá de ceo prácticamente cuberto, aínda con posibilidade de precipitacións intermitentes, ambiente de humidade. A partir do mediodía teremos alternancia de nubes e claros, sobre todo na metade leste do territorio. Canto máis o noroeste, o ceo quedará parcialmente nubrado e con apertura de tímidos claros. As temperaturas máximas hoxe en descenso. Estaremos en Seral entre os 18 e os 22 graus de temperatura, puntualmente por riba dos 22 en zonas como Miño de Ourense, Verín e zonas baixas de Valdeorras. Todo isto con vento que soprará do noroeste oeste con intervalos de moderado mar aberto no litoral norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A morte de Pepitus.
2: Ademais de furar montes, desviar ríos, saquear ouro e exterminar celtas, os romanos aínda tiveron tempo de romanizar aquí e acolá. Ate organizar en Galaecia unha provincia ben bonitinha que abarcaba parte de Portugal, Asturias, Cantabria e terras de Castela e de León. Unha das cidades máis importantes desta época foi Lucus Augusta, así chamada para a maior gloria do emperador Octavio.
3: Diz que en certa ocasión chegoulles ali o rumor de que os bárbaros andaban a argallar un plan para atacar a Cívitas. Así que o gobernador, nun ataque de cagana, mandou edificar a toda presa unha gigantesca muralla para protexerse da inminente ameaza. O malo é que con tantas presas deixaron a metade da cidade por fora, pero que a muralla quedoulles ben xeitosa.
2: A maquinaria de conquista era imparable e pronto os romanos chegaron ás terras máis occidentais, tirando en baixo todo o que atopaban e levantando de novo todo pero deseñado o seu xeito. Unha desas cidades foi Brigantia, ou Marineda, onde as autoridades locais decidiron que se Lucus Augusta tiña unha muralla, eles tamén querían ter o seu traste, e que mellor que plantar un faro na costa en honor a Heracles.
3: Din as malas linguas que no lugar que elixiron sabía un monumento antes, posiblemente unha estatua do amado rei Serión. Pero estes romanos non se andaban con miramentos co tema da memoria histórica. Así que sabía algo, botaron o abaixo e levantaron o seu traste. Vos eran. Mira só levantaron a conciencia que aínda hoxe está en pé e funcionando, condenado faro. É certo que lle fixeron unha ou dúas ou se cada 17 reformas, pero en esencia é o mesmo faro, non?
4: Carao!
2: Non nos esquezamos do noso amigo, o lesionario Pepitus, cusas fazañas non foran debidamente recompensadas e nunca conseguiu aquel desexado ascenso. Nunca? Ben, o certo é que tardou bastante tempo, pero o final acadou no. Quizáis demasiado final. Nunca esquecería as palabras do mesmísimo Augusto no momento do seu nomeamento.
5: De agora en diante, o lexionario Pepitus recibe o encargo de seguir expandindo os límites do Imperium por toda a Terra.
3: O malo foi o día seguinte, cando partiu decidido a descubrir novas terras que conquistar, e cando apenas dera uns cantos pasos, deu de cara co mar.
6: Oh non, acabouse a Terra. É o Finisterrae. Se non queda nada por conquistar, que farei agora? Ser un escriba chupatinta e vivir do cargo do Imperium? Tampouco soa tan mal, alonxeado de perigosos bárbari que te tentan matar cada pouco. E ao fin e ao cabo, pasarei a historia como lexionario que descubriu o Finisterrae.
3: E dis que foi nese momento cando unha frecha atravesou a Pepitus, que daquelas existía a lei de Murphy, inda que o tal Murphy ese non nacera. Manda carallo, unha frecha, ni que Fisterra fora o bosque de Sergos. Pero hecho que hai, sempre se van os mellores.
2: O caso é que, mentre o pobre Pepitus agonizaba, apareceu o dono da frecha, un dos poucos celtas que quedaran vivos e andaban a facer un pouco de guerrilla. Contan que as últimas palabras de Pepitus

0: honorabilis inimicus, contalle os meus que cheguei até o fin do mundo.
1: E din que o aborixe contestou na súa rudimentaria lingua.
2: Home, se aparecen os teus amigos por aquí, o que farei será pegarlles uns frechazos. Agora, que se teño ocasión de departir con eles, eu lles conto que ti queiras. Pero non é por contradicirche na túa hora final nin nada diso, Pero pensa unha cousa. Como vai ser isto a fin do mundo? Algo haberá máis para lío.
0: Bueno, li contalles igual, home, que é a miña derradeira vontade.
2: Está ben, pero devuélveme a miña frecha.
0: Peláiates, Guillerme Tell do carallo.
2: Quen diaño é Guillerme Tell?
0: Non me fagas caso, que teño delirium tremens. Vale, pois xa quedamos así, é un chamorro tranquilo,
2: Vale, un placer.
0: Morro.
1: Pois non sabemos se o Celta cumpriu a súa palabra, pero o certo é que aquel lugar foi considerado como a fin do mundo durante moitos séculos.
3: E conste que por aquí xa sabíamos que algo máis tiña que haber do outro lado do mar, porque é de pura lóxica, pero non dixemos nada. Total, para que? Ademais, é unha forma de homenaxear a Pepitus, que, como dicía a súa nai, era mellor que se adicara a Carpinteirum.
4: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
7: Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que semellaban pombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacía lle nos ollos unha brente, como un río de luz, ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome, pra ista miña dor, sin nome. Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa noite de pedra, publicado no ano 1962.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: O vento da ría un soplo de aire fresco. Será por eso que cando nos sentimos abaixo é o único que nos fai boiar. Yeah.

Solo vento da ría sabe onde van caer as follas. Da cobardía nas envidia non son paranoias. Escribo sentindo a Galicia, Rosalía en follas. En Louro, fondo da ría, muros caranoia. É todo verde, miles de hectáreas. Pensándose deixalo e pirarme pa Canarias. Falaría da morriña, nostalgia, cousas varias. Pero ali non encontraría o meu lugar pa variar. Baixo do piso entro noutra dimensión. Intento estar on, inatención, queimando Partenón. Sinto a brisa, rebobina e sintoniza. Esquiva tiza, ahora só che pido a ti xa. O vento da ría ten a fragancia, esencia. Non quero a ciencia, quero magia, anestesia. A ti sen días, a compañía que alivia a vivencia. Controlando o tempo, ainda que o micro vaya con latencia. Hai cousas que solo a luz do faro entende. Estou polas nubes como alquileres faro vende. Cabista no coradoiro, onde paro sempre. No pico de Monte Louro, aquí debe estar o duende.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha min, eu xa estou morto.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abelouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionou, increíble.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para esta tarde na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con máis claros que durante a mañá. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 20 graus, ventos do oeste, intensidade moderada. Para mañá mércoles agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con algunha precipitación de carácter feble máis probable na segunda metade do día. En canto a temperaturas mínimas para esta noite de 13 graus, máximas para mañá de 23. Os ventos do suroeste, intensidade moderada, con intervalos fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día en Galicia agárdase unha progresiva apertura de claros, quedando os ceos con máis nubes no litoral noroeste. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufrían un notable descenso, que de 7 graus ou máis respecto aos valores registrados onte, quedarán en xeral en valores baixos para esta época do ano. Os ventos sopran do noroeste, frouxos en xeral no interior, moderados na costa. Para mañá mércoles agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con posibilidade de precipitacións de carácter feble, sempre máis probables na segunda metade do día. En canto a temperaturas mínimas para esta vindeira noite estarán en descenso, para mañás máximas terán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do suroeste, serán ventos moderados no litoral norte-noroeste, frouxos no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.
3: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, a pasino increíble. Un bico grande.
4: Busqué milagros nunha caixa chea de sensacións.
5: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Quack FM, papi?
6: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
5: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Quack FM en el market y listo.
6: Un respeto, que soy tu puril, chorro.

Comeza o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sans 3 Radio. Escoitádenos tamén en sans3radio.com.

0: Boa tarde, benvidos e benvidas ao Galiza Algo Máis. Neste soleado, caluroso e asqueroso xa 30 de maio, xa veu a ola de calor a Barcelona, creo que xa para quedarse, polo menos ata outubro, vamos a ter que estar así. Algún resistimos aínda con pantalón longo, non perdemos a moda por polo calor. Ti xa ves moi veranea, que tal, Andrea?
1: É que eu creo xa, Uxío, que para a próxima tens que traer pantalón corto, ¿no?
2: Cando salín de casa, bermudas, chanclas y...
0: Pero eso é moi guiri, ¿no? Dios. Cando iba no metro, iba pensando en plan, joder, a verdad que estou sudando, pero no cambio.
3: Pero con dignidad.
1: Pero que bien visto.
0: Ana, que tal? Como estás?
2: Ben, ben, quería dicir que tamén en Galicia fai un calorazo ahora mismo, en Ourense 38 grados.
0: Pero en Ourense sempre fai calor.
2: Bueno.
0: O 45 por arriba o 45 por abaixo, sí, ¿no?
2: La mayor da.
0: Cousas do interior, si fuera como na costa. Que temos microclima. Que tal, Xoan, como estás?
3: Moi ben, con pantalón longo aínda tamén.
0: Tamén. Bueno, pues mira, vamos. Temos un programa especial porque temos convidado. Que tal, Andrés?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Andrés
4: ben,
0: Magán.
4: Con pantalón longo tamén.
0: Tamén, bueno. pues non temos que perder a moda, non temos que perder tamén a pose. E se fai falta, pois vamos con pantalón onde faga falta. Empezamos este programa, se queredes, empezamos coas novas da Van de Xoan.
5: As novas da semana.
0: Veña, Xoan, contanos que
3: pasou no mundo. Pois comezamos por Galiza, porque houve bastante polémica esta semana co nomeamento da nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea, o nomeamento de Eva López Tarrío, que xa está recollido no DOGA, non? A remuda desta dirección do Centro de Arte Contemporáneo por parte da Consellería de Cultura. Ben, agora que xa é oficial, moitas voces están a criticar a decisión, digamos, non, polos criterios establecidos por parte da Consellería para a súa designación por medio dun procedemento que foi, bueno, cuestionado tanto por parte de asociacións culturais como por parte dos outros candidatos, que tamén recollían moitos méritos, como son Susana Cendán e Alberto Ruiz de Samaniego, dúas figuras con currículos moi moi destacados no sector, que tamén se posicionaron en contra desta, toma de partido por parte da Xunta, unha vez máis, por alguén favorable ás súas ideas para dirixir un organismo que realmente ten un peso cultural moi forte na capital galega e en toda Galiza, non? No que supón os centros de exhibición e de arte contemporánea. Uh-huh. Ben, o...
0: A ver
3: se me atopo.
0: O Centro Galego de...
1: Momento Rajoy. Momento,
0: sí.
1: Que encántame.
3: Sí, bueno, no
4: entiendo mi letra.
3: Literal, que un pouco a crítica estendeuse tamén aos partidos políticos, non? O Partido Socialista de Galicia e o BNG exixiron a Xunta que deron a coñecer estes nomes, currículos e proxectos de todos os aspirantes para que haxa transparencia e esclarecer un pouco os criterios polos que se toma esta decisión e verse foi realmente acertada ou se é unha decisión partidista unha vez máis que cumpra cun pouco de criterios de independencia crítica, non? Deste tipo de cuestións. Bueno, este breve importante, pero vamos cambiar de tema porque un dos temas principais desta semana é a corrupción.
0: Sí.
3: Moita preguiza falar disto, de verdade, xa é como un cansanzo, un hastío existencial.
0: Bueno, pero hai que falar, sí, porque cando foi o martes que entrou a UDEF, ¿no? Na sede de Ferraz, que parece que iban a levar.
1: É que non paro de escoitar la UDEF na televisión toda a semana. Evidentemente, o meme da UDEF é o máis comentado en toda a semana no meu traballo.
0: É o máis gracioso que tenga UDEF, sinceramente, ese meme, porque ¿quién? O resto.
3: La UDEF.
0: Pois sí, eu pensei que iban a levar a todos presos e ao final era polo tema Leire, ¿no?
3: Sí, é que hai moitos casos abertos,
0: sí,
3: ¿no?
0: Sí,
3: recordemos que, bueno, que saltou esta semana é o caso de Plus Ultra, que
0: vaya nome tamén, Plus Ultra.
3: Sí, é un nome potente. Bueno, brevemente, trátase dunha investigación sobre o rescate dunha aerolínea durante o tempo da pandemia. Bueno, que se está a analizar un pouco por parte desta fase de instrucción son as decisións administrativas extraordinarias nun contexto de crise e verse estas relacións entre empresas e intermediarios e os movimentos económicos que tiveron lugar pois, ao ser revisados por as unidades policiais e judiciais, ver se houbo algo ilegal ou non nestes contratos e demais. A cuestión é que afecta de cheo, polo que parece, a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente do goberno de España, pero está habendo moita polémica ao redor de como figura o seu nome, non, neste auto, por estar basicamente a partir de indicios, non, esta referencia a Zapatero, ou de inferencias de quen podería ser diferentes pseudónimos que aparecen como ZZZ ou Zorro, que
0: ou Presi tamén aparece.
3: E bueno, que tanto o Partido Popular como o Vox están facendo leña do asunto, prácticamente condenando xa ao expresidente. A prensa de dereitas xa leva varios días facendo portadas con, bueno, Pedro Sánchez, xa el líder de unha red criminal ou nesta
0: del
3: liña,
0: narco, ¿no? Tamén decía.
3: Sí. E por outra banda, claro, o Partido Socialista está enrocado nunha posición de que todo isto é unha cuestión de lofer, é dicir, unha estrategia judicial coordinada por parte dos diferentes poderes do Estado en contra deles. É unha posición bastante enfrontada e que ten difícil saída, porque este proceso acaba de iniciarse, terá moi longo percorrido, e polo tanto non imos saber con brevidade que é certo, que non é certo, que se está excedendo nesta investigación e que realmente constitúe un delito, ou xa non delito, senón evidentemente hai prácticas relacionadas co mundo do lobismo que, bueno, éticamente a todos nos parecen máis que reprobables, pero que ata que punto se están aproveitando tamén políticamente e contextualizadas nun momento en que da outra banda están en fases moito máis avanzadas, casos como a Kitchen ou, bueno, non lembro o nome da Púnica Madrid, delas, tamén sí. Está aí en fases moito máis avanzadas nas cales xa as declaracións en sede judicial
0: tamén levan abertos moito máis anos.
3: Claro, levan abertos moitos anos, entón non están tendo tampouco o impacto mediático que terían, porque hai moitos pesos.
0: De todas maneiras, o caso ahora, porque está en fase de instrucción, todo o que hai contra Zapatero neste caso son indicios, porque
3: son indicios,
0: o nome que ten. Ahora ben, hai algúns indicios que son bastante graves, hai que decir que a fronteira es entre o que é lobby e o que é tráfico de influencias é bastante fina, por un lado. E despois, por outro lado, eu, de todas maneiras, nunca pensei que o dos expresidentes que tenía España o que iba a acabar así iba a ser Zapatero, ¿no? Porque decir,
3: eu sí, porque sempre acaban os que teñen menos poder.
0: Non, home, xa, pero me refiro a que, por exemplo, vía máis a figura de, pois, o propio Felipe ou Aznar.
3: É que se fose certo, o sea, si é certo isto todo que lle está salindo Zapatero, sigue sendo máis honrado de todos.
0: Bueno, depende.
3: Porque, home, outro cacal viva é máis.
0: Sí, pero me refiero que, pero digo, como función de expresidente, que despois moitos deles están en consellos de administración, están forrados,
3: claro,
0: sí. Pero me refiro que nunca pensei que fora o que fora a salir eso, porque era un tipo, pues, a verdad, bastante tranquilo e normaliño. Ora ben, hai moitos indicios bastante feos nese sentido. Despois, o das fillas, non sei, facturas aí de 500.000 euros sin nada detrás, pois tampouco cheira moi ben, sabes? Entonces, pois, bueno, si sí, estarán ahora anos probablemente, ¿no? Como atraca dental, pero que pasa que seguramente, entre outras cosas, porque en 2027 ten que haber eleccións, pero durante estos meses hasta que convoquen, e cando convoquen pues ganarán as eleccións. Ten toda a pinta, ¿no? É dicir, bueno, sí, a ver como non creo que ten moi mala pinta para o PSOE todo isto.
3: Sí, claro que ten moi mala pinta.
0: Irreversible casi. Porque sí, hasta ahora era o caso do irmán, diste, pero o irmán era músico, pero non sei que. O caso da muller, bueno, pero esta estaba aquí. O caso tal, despois saleu de Ábalos e de Cerdán, que xa foi la hostia. Ese sí que foi grave. O caso de non sei que, pero este outro máis, diste, joder, que me parece que non queda ningún limpo.
3: Sí, pero bueno, poñer sobre a mesa, non, que o peso mediático que se lle dá uns casos e a outros, porque gravidade ten o caso de Montoro, non? É dicir,
0: sí, por eso digo que os dous que casos, pero hai algúns que por moito que haxa unha campaña mediática, se o caso non se sostén, sabes, por si mesmo, pues sería máis fácil de botarlo en riba. Ora ben, hai algúns que, a ver.
3: Bueno, é que realmente pouco máis que dicir, porque estamos nunha fase moi incipiente do proceso e parece que se está como esperando unha resolución que vai chegar en unha semana ou dúas semanas, e o que xera é moito desgaste na poboación, moita desafección política, e sobre todo creo que hai que ter en conta,
0: desmobiliza, non,
3: desmobiliza moito ter en conta que son procesos judiciais, que van a levar moito tempo e que van a xerar desconfianza no sistema judicial, como sempre pasa, por todo o ruido mediático e eco mediático que hai de fondo.
0: Que
3: máis?
0: Alguna noticia boa?
3: Alguna noticia boa? Pois sí, mira, non sei se chamar de noticia xa, pero hai unha entrevista moi chula no País que vamos a comentar un pouco, a dona Haraway, que está pensadora, especialmente coñecida polo seu manifesto Cibor. Haraway, bueno, ten 81 anos, é bióloga, feminista, pensadora de tecnoloxía, bueno, unha das intelectuais máis influentes das últimas décadas. Bueno, quen se achega esta entrevista, eu así estiven a lendo enteira, non? E botei un ollo ás respostas máis interesantes, e podemos comentar un pouquiño estas ideas que ten ela de como pensarnos, non? Hoxe en día, ela fala moito desta idea de pensarnos desde a idade do compost, que desde os estratos, desde a materia que se descompón e a calor do montón de compost en putrefacción, literalmente, desde aí pensa, non? Entón, isto é un pouco de evitar os grandes sistemas filosóficos pechados, grandes abstraccións, discursos como moi perfectos e moi unívocos, para pensar a materia que se transforma continuamente e, bueno, estar buscando sempre restos, non, de pensamentos posibles que non acaben de fixarse, non, senón que están eso en constante descomposición e creación de nova materia a partir deses restos. Que me parece como un pensamento moi moi guai, non, poder ligar a ecoloxía con como pensamos, porque nos fai, bueno, abrir a mente a outras vías. E logo ela, unha das cuestións que máis leva traballado é a cuestión da tecnoloxía, que leva moitas décadas xa defendendo unha posición moi pouco habitual, porque contra o que de entrada podería parecer non ten unha visión nada tecnófoba, sino que defende a tecnoloxía. Bueno, cando lle preguntan, non, por relación que temos entre seres humanos e tecnoloxía, ela fala da idea do cibor como algo moi moi positivo, ten unha visión moi optimista do cibor, que aquilo que non é simplemente unha máquina, senón un conxunto como de carne e tecnoloxía que conviven de forma, bueno, de forma na cal se aportan mutuamente, non unha e outra. E bueno, unha idea moi moi potente, porque realmente todos levamos o teléfono móvil na man constantemente, son apéndices tecnolóxicos, non, que temos canda nós e que xa forman parte de como pensamos, de como nos movemos. Entón, poder darlle unha visión optimista a isto, de ver como efectivamente antropolóxicamente está cambiando a especie humana en base a como nos relacionamos con toda esta tecnoloxía digital, pero poder ver que nos leve cara a un camiño pois máis positivo, non? E logo tiña así outra idea moi moi interesante sobre a infancia, sobre que decía algo así como que a ver se atopo, pero
0: o titular do País era sobre eso.
3: Sí, sí, sí.
0: Tiño aquí aberto.
3: Sobre que as crianzas debían ser como moitas menos, pero darlles moito máis valor, non?
0: Sí, eso é. Que vivimos en un mundo pronatalista e antiinfancia. Los bebés deberían ser escasos e valiosos. Bueno, casi nada,
3: pero da que pensar, porque sí que é certo, non, que estamos continuamente vendo pues campañas, non, para fomentar a natalidade, porque falamos de que cada vez se teñen menos fillos, pero realmente poñer a perspectiva, non, de o que queremos é que ter unhas infancias que realmente estexan ben cuidadas e preparadas e pensadas para o futuro, e non sei, estar creando corpos para que produzan.
2: Outro día, por exemplo, falaba cunha amiga desto que está fora de viaxe, foi a Georgia, e díxeme que flipara porque ali veía que a infancia estaba no centro de todo, da comunidade, e di que xa non vexo eso en Occidente, non? Que a infancia non é o centro de toda a comunidade, non é a... non sei. Sí, bueno.
3: Sí, sí, totalmente.
2: Exactamente, como que os nenos non é algo secundario da nosa vida, non é algo...
0: Porque probablemente o que di él, aquí hai menos, ¿no? Cada vez menos, entón o foco quítase de eso, decir, da propia infancia, dos parques, dos lugares abertos onde xogan, etcétera. Si todo nas cidades.
2: A mí, por exemplo, o sea, vou a currar, entonces a mí molestan os rapaces que pasan pola rúa, claro. ¿Sabes? O sea, hai como un
0: bueno, sí. O mellor hai unha praza que parece perfecta para que ser un campo de fútbol para os nenos e a xente queixase porque lle faz ruido. Entonces, pues tamén acabase creando moitos, sobre todo tamén penso un pouco pouco máis nas cidades, cidades como esta ou tal, que son moi hostiles tamén, ¿no? Porque hai coches, hai moita xente, por sempre está ese típico medo de non te vayas máis do barrio e tal. Bueno, pues efectivamente non está moi pensado para eles, para elas tampouco.
1: No, eu creo que son as cidades grandes, pois é que non é un sitio propicio, non, para pa ter este tipo de vida.
0: Eu non quería falar do Grove, pero mira, ahora que sale a relación, pois pues quería comentar que claro, cando eu era pequeno, collíamos a bici, íbamos a outra punta, claro, do pueblo, e volvíamos e de miña dicía, mira, onde estuve? Ah, estuve por aí dando unha volta. E aquí sería impensable que un
2: claro, pero a día de hoxe ali o mellor tamén é impensable.
0: Non, porque é o mesmo pueblo. No.
2: Pero a xente fai, no?
1: Menos,
0: non
1: pero...
0: Non sei, non teria que preguntar, é un rapaz de 12 anos.
2: Pero... Eu no meu pueblo, onde me criei, a xente non fai.
0: Sí, sí, pero
2: entonces,
0: me refiero
2: algo
0: que
2: cambiou.
0: O mellor un rapaz de Sans non colla bici e acaba en San Andreu.
2: Xa, ese xa é o
0: extremo. Ou se acaba en San Andreu porque foi na bici, pois o mellor a nai botolle un broncón, sabes o que quero dicir? E nos andamos por aí tan perdidos, era como, bueno, é o que
1: Bueno, eu creo que tamén cidades máis pequenas, na Coruña, por exemplo, baixar o parque e ir daqui a dali era moito máis fácil, non? E agora creo que non é así. Pero bueno, non sei. Non sei como está a Coruña agora, verdad?
0: Ah, pues, si queres decir, tenemos que preguntar aos chavales de facer unha enquisa a pé de campo.
3: É por aquí, deixamos.
0: Deixámoslo aquí. Sí. Pues mira, vamos a escutar un poquinho de música e agora introducimos a quen vamos a escoitar.

0: Pois efectivamente, isto que sonaba é un grupo de Vigo que se chama Fantasmaje. E temos a un dos seus membros aquí, Andrés Magán. Que tal, como estás?
1: Que pasa, pois? Aquí estou.
0: Todo ben?
1: Todo ben, todo ben.
0: Pois Andrés, estábamos comentando ahora, debuxante, músico de 1979, Vigo.
1: Sí.
0: E estudaches Belas Artes e ahora vives aquí, en Barcelona.
1: Sí, dende outubro.
0: Dende outubro, que tal?
1: Bueno, a verdad que ahora, cando comeza así este calor malo, boto un pouco de menos
0: A onda atlántica, en
1: sí,
0: Vigo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eu que sei.
0: Bueno, pues, dentro de pouco xa, non sei, faz vacacións pues...
1: No, irei. De feito, temos algún concerto por aí. Entón, pois, pues, aproveitarei para dormir un pouco tapado.
0: Sí, totalmente. Mira, a primeira pregunta, para quen nos escoite, e para min tamén, porque son un neófito no tema. Si alguén che preguntase que debuxas, como describirías a túa obra?
1: O sea, parte de facelo é non describilo tamén. Sabes ben, o que quero dicir? O sea, que hai parte de que eu fago cousas para non ter que falar delas. Entón, por eso é algo como moi visual ou o que sexa, ou se pode ler. Entón, o que fago é o que me sae, a verdade. Intento non darlle moitas voltas. Para min a teoría e a práctica non son cousas como separadas, o mesmo. Eu fago, e logo, se alguén quere pensar sobre iso, guai, pero non eu non teño nada que dicir máis que o que está aí.
0: O que está aí. Pues, ben, gústame, porque eso xa me dá pé tamén a outra pregunta, que, bueno, o teu último libro, última publicación, digamos, El Buen Ciudadano,
1: sí.
0: APA Comics, 2024. Exacto. Que non quer dicir que sexa a última cousa que fixeches, porque sei que vas subindo,
1: sí,
0: bastantes cousas ás redes. Estiven lendo sobre isto para informarme para esta entrevista e poñía que detrás hai unha sensación de ansiedade moi contemporánea. Eso sale dunha experiencia personal ou é unha observación social?
1: Bueno, claro, eso depende tamén de quen o escribise. Eu seguro que non o escribí. O sea, eso está claro. Igual é parte da nota de prensa.
0: Detrás ou no?
1: Ansiedade hai moitísima todos os días. Bueno, pois esta cidade tampouco é a mellor cidade para ter ansiedade do mundo, pero ansiedade social contemporánea teño, se alguén precisa, teño de sobra, que... como se fosen limones, sabes, teño para dar, sí.
2: Eu teño que dicir que teño libro.
1: Ah, vale.
2: Teño na casa e sí que me resultou como hai certa acidez tamén, hai certa ironía, hai certo humor negro, non? O sea,
1: Que non sei en realidade, o sea, non controlo moito o que fago. Eu intento, o sea, quizáis o humor a veces ten esa parte como irónica, pero eu intento ser o máis sincero posible, sempre. Creo que tamén é importante, pois eso, a sinceridade co que sae. Supoño que o que sae ten que ver coas miñas vivencias, pero non sei moi ben, non teño como unha estructura para explicalo, pero supoño que se a xente o di, pois estará aí.
0: Ahora, decías isto que está o humor presente, esta ansiedade, está unha maneira tamén de reflexar o mundo, para non ter que escribirlo, sino debuxarlo e contarlo, o que a ti opinas. Gustaría que nos falara do teu proceso creativo. De onde ven? Hai unha idea, escribes, empezas a soltar?
1: Bueno,
0: sí. Largo, corto?
1: Depende moito de cada cousa, pero normalmente son como pequenos fragmentos de cousas, ás veces visuais, ás veces un texto, ás veces unha secuencia, e a partir de aí un pouco ir tirando dun fío e comenzar a sair máis cousas. E o que fago eu é intentar estar atento ao que vai saindo, e ver que ven, confiar un pouco en que as cousas se colocan no seu sitio por si solas tamén, o sea, non ter prisa, porque facer banda deseñada é un proceso moi longo e moi... O sea, hai que debuxar, hai que estructurar e todo eso. Entón, eu confío bastante na intuición, é a miña forma de traballar. Quero dicir que se considero que algo vai por aí, por ese camiño, pois intento facerlle caso a esa voceciña que me di.
0: Hasta tira por aí. Ben.
1: Sí.
2: Pero, por exemplo, que pensas, como en imaxes ou en historias? O sea, como é como o primeiro impulso, non?
1: Pois, ás veces... non sei, ás veces é algo que vexo pola rúa, ás veces é algo que se me ocurre, o sea, vou moito paseando por esta ciudad, por ejemplo, está guay comparado con Vigo. Si alguien conoce Vigo, es bastante difícil pasear por Vigo porque todo el rato para arriba, para abajo, non, es difícil. Y aquí sí que puedo pasear moito, y a veces ahí pues vanse ocurriendo ideas. Sí, son imágenes, a veces son, sí, textos, no sé, depende. Son como chispas de cosas, y luego yo tengo que encontrar la forma de guardar eso para acordarme después, como poñer las xuntas, como hacer un puzzle, algo así.
0: También comentamos antes que, aparte, y se hablaremos ahora de tu faceta como músico, pero cuando trabajas por música.
1: No, nada, nada, no puedo. De feito, bueno, a ver, hay parte de trabajo que es personal, pero hay trabajo como de sustento que fago, pues a veces de ilustrador o de. Bueno, que es realmente o que. O sea, na música e nos cómics non hai moito dinheiro. Xuntando as dúas, tampouco. pero eso, pois ás veces con outras cousas como de ilustrador ou así, sí que podo escoitar música, tal, pero cando fago o meu non...
0: No silencio capaz, absoluto.
1: No, sí.
0: Ah, que bueno.
3: Eso quizá era unha das miñas preguntas. Vives da ilustración e da música ou...
1: No? Agora mesmo sí. Tamén unha das razóns polas que estou aquí é un pouco eso, a miña editorial, a Papa está aquí, ao final estaba vindo moito, decidín pois cambiar e probar, e sí que é certo que aquí hai moitas máis cousas relacionadas con eso, ou opción de ter algunha oportunidade de dar algún taller máis presencial ou algo así, pero sí, agora mesmo sí, pero non teño nin idea, é moi super inestable.
2: Pero é unha cidade plana. Que Vigo te subías.
1: Claro, sí. Sí, no, pero es verdad, es verdad. Pero no...
0: Inspirador en ese caso.
1: A ver, Vigo es una ciudad súper inspiradora porque una ciudad bastante terrorífica, no mejor no sentido como, o sea, yo quiero mucho a Vigo, pero es una ciudad terrorífica en muchos sentidos. Pero voto de menos un poco,
0: Hombre, claro que hay nada que votar de menos porque, bueno. Foi tamén fonte de inspiración e creciches e viviches ali.
1: Sí.
0: E é unha boa cidade, hai que dicilo, que
1: está guai, está guai.
0: A mí sempre me gustou moito.
1: A mí me gusta moito, pero gustame precisamente por eso, porque é un sitio bastante hostil.
0: E mira unha cousa, ahora que estabas falando tamén, viñeches aquí e tal, estás mezclando con outros artistas, outros autores, como hai algún referente que nos poidas decir para os que non temos nin idea que bueno, te guste?
1: Persoas. Bueno, mira, en vez de persoas vou che dicir un sitio que é a tenda Fat Bottom, que está no Raval, que ese é un pouco para min un pouco a clave de moitas das cousas que pasan en xeral, relacionadas con cómic. Aí está todo o mundo, pois os venres sempre hai algunha presentación ou algo, a xente vai simplemente para falar, para, bueno, é unha tenda que ten moitos cómics en moitos sitios, fanzines de importación, cousas moi raras, sorprendentemente leva moito tempo e sobrevive aí, é un punto de encontro de moita xente. Eu non vou moito para socializar, pero xa é cousa miña que non me apetece moito, pero é un sitio moi guai, é un referente total, de aí saen moitas das cousas das ferias de autoedición e todo eso. Para min ese é o punto clave.
0: E aparte está ben tamén porque é un bastante circuito, non? Estando, falábamos antes no café do Guter, do Grafa e Tinta,
2: sí, Graf,
0: hai bastantes movidas.
1: Sí.
0: E agora deixamos Barcelona un momento e escena de Galicia, de banda deseñada, de cómics, que tal, como ves, como estiveches?
1: A ver, é que realmente, mira, é un traballo moi moi solitario e ás veces
0: non te enteras do que pasa.
1: Pois sí, vale. É un pouco eso. Eu estou un pouco na miña onda. Entón, sí que hai moita xente, hai tempo, había moitas máis cousas, había tamén, houve unha época na que había un montón de festivais de banda deseñada, pois en Vigo.
0: E en Vigo facía de Zoom, ¿no? Alí
1: había
0: no...
1: un que se chamaba No Tengo Mamá, detrás do Museo do Marco, había Grapa no Liceo Mutante, agora non está o Liceo Mutante, ou está de forma itinerante.
0: Xa.
1: Pois nesa época eu penso que tamén cando había esas estruturas había máis facilidades e había máis cousas, e agora eu non vexo tantas cousas, pero sí que, o sea, están de forma subterránea, pero quizáis non se xuntan con tanta frecuencia.
0: Bueno, pues vamos a ver, a ver si esa escena acaba, ¿no? De salir o de al menos de xuntarse en este tipo de historias.
1: A ver, hai xente máis nova que
0: facendo cousas.
1: Claro, sí.
0: Más preguntas sobre cómics. ¿no? Ou sobre diseños, pois entón vamos a preguntar sobre música, que o que estábamos escoitando antes, Fantasmaje, o teu proxecto con Nico, proxecto que xa ven de fai tempo, tu echedes un parón de canto,
1: de 12 ou 13 anos.
0: 12 ou 13, xa, hostia.
2: Pero canto xa tempo levades, o sea, canto tempo levades?
1: O sea, nos comezamos no 2010, creo, ou 11, e paramos no 13, e voltamos no 24. non ten ningún sentido.
0: Pero no, bueno, pero naquela solo dous, bueno, ti sabrás mellor, aqueles dous anos xa editarades dous discos, ¿no? Si no me equivoco.
1: Un disco e dous singles, sí.
0: En Humo era, ¿no?
1: Sí, en Humo.
0: Y ahora volves.
1: Bueno, Discos Humeantes.
0: Discos Humeantes daquela, efectivamente, sí. Sello de Asturias, y ahora volviche desde este 2024. Tocaron no Grover Rocks, a cuarta banda en tocar alí, ese ano. Y sacachedes un disco que está moi guai. Que nos podes contar dese do proxecto ahora? Sigue? Estades
1: sí, activo? Bueno, xusto hoxe estive falando con Nico porque teño que ir a Vigo a facer unhas cousas e vamos a aproveitar. Evidentemente, pois é máis difícil coa distancia,
0: sí.
1: Pero está guai ser dous tamén porque, bueno, non hai moito que discutir. como
0: as axendas van máis fácil tamén.
1: Sí, claro. Entón, pois, temos algúns concertos con Rubén, con Pantis, en verán, e logo tocamos en Madrid tamén, e queremos facer algunhas cancións novas que temos aí, algunhas ideas. E nada, eso, pois a cosa é que voltamos a tocar, pois non sei moi ben cando. Eu, en principio, a miña única condición era non tocar en directo. Ao final, pois sí que tocamos en directo, fixemos un disco e todo outra vez. De feito, o ano pasado tocamos, eu creo que máis que nunca. Bueno, ben, o sea, a ver, eu que sei.
0: Pois vamos a falar da música en sí. Os primeiros discos, ou o primeiro disco, digamos, aquel, era así, pois pues, son dous, guitarra, batería, isto non engaña a nadie. Quitaste vos o típico baixista pesado do grupo, o sea,
1: bueno, os dous éramos baixistas,
0: Decidiste de non solo
1: juntarnos.
0: E dixete, quero facer outra cosa que non sexa isto. E aquel os sonaba así máis crudo, máis un pouco, non sei, máis garajero, quizá algunhas cousas e tal. E en este, ou polo menos cando vos vin agora en novembro na Bol, e tamén co disco, sona un pouco, un pouco máis cañero, máis, non vou decir metalero, pero máis pesado. Sí, más, ese grunge máis tirando aos primeiros, que sei, Soundgarden, que non tanto Madhoney, non sei como decilo.
1: Xa, ni idea.
0: E gustoume moito, porque había moitas cancións así moi
1: cañeras. Non sempre, outra vez, facemos o que podemos, o que nos sae. Moitas veces, pues, os dous gustanos moito a intensidade, pero non o rollo macho do rock. Eso danos moita, pero, o sea, sí, asco incluso. Entón, sí que facíanos como gracia seguir tocando cada vez como máis intenso, inda que pasen os anos, pero eliminar como ese elemento como masculino sudado de pernas abertas, así, eso, para min é terrorífico, e moitas veces, porque como somos dous, guitarra e batería, e sona un pouco a eso, xuntarnos con xente un pouco dese estilo. Claro, é por eso que ás veces é difícil tocar, porque, quero decir, eu, por exemplo, claro, Nico, non podo falar por él, pero está un pouco na mesma onda. A min gustame beber auga e ir a dormir pronto, a música que xa é esa, pero non me gusta como a festa o desfase e o rock and roll. No, pero o que xa é, sí que ten que ver con eso, ten que ver con cousas que escoitamos, ten que ver con que os instrumentos que tocamos son unha batería, unha guitarra, entón son un pouco a eso. Pero sí, intento, o sea, se hai como temos como unha alarma, se é moi como moi rollo aí moi macho raro, imos para outro lado.
0: Sí, eliminamos.
1: Sí, sí.
0: Moi ben. Antes falábamos de Vigo cidade inspiradora na vosa obra,
1: maravilla,
0: e tamén onde vivíchedes, onde vive Nico, ¿no?
1: Sí.
0: Pero te hai unha cousa ali que me tens que explicar, que o Halo ou como lle chamen.
1: Ah, bueno, aí de feito non sei se a primeira, creo que a primeira canción do novo disco, chamas así.
0: Eu estuve escoitando por eso, bueno, sí. Sacando sale o disco e fala un pouco de que hai unha frase, non me acordo exactamente, es como mierda de ciudad te odio, pero te quiero al mismo tiempo.
1: Bueno, eso mierda de ciudad, lo de te odio pero te quiero, eso foi
0: cosa mía.
1: Dicho, sí, non está na canción. Non sei, mira, eso as letras fainas Nico, eu consulto un pouco por enriba, pero sí, a ver, o halo é como un ascensor gigantesco, sí. Que hai aí, no, que abriron aos poucos días tiráronse como cinco persoas de aí. É un sitio, o sea, que
2: moi,
1: sí, e logo tiveron
0: que aberto.
1: Sí, está aberto, pero está máis pechado.
0: O sea, quiero decir,
1: claro, está máis pechado,
0: xa non está tan accesible.
1: É que, pero é moi Vigo eso, como teño unha amiga a que ás veces enviáballe como vídeos de Vigo, das rampas e todo eso, e dicía, pero isto parece como o Fortnite ou Minecraft ou algo así. É un pouco, sí, é tal cual eso. Me parece un videoxogo, como cousas que non teñen moito sentido, pois hai ese ascensor que evidentemente pois sirve para subir un desnivel, pero é unha cousa moi
0: moi loca.
1: Moi alien.
0: Que sí. Cando te baixas do tren e o ves, é moi loco, ¿no? Porque está ali cerca do viaje.
1: Claro, sí,
0: ¿no?
1: Sí, é unha especie de ovni aí un pouco, sí.
0: Moi ben, pois pues, Andrés Magán, moitas gracias, moi agradecido.
1: Nada, a vos.
0: Tedes máis preguntas vos ou despedimos?
2: Estaba mirando a lo de Vigo, a verdade, que tei moi curiosa.
0: Vamos a escoitar a canción de Fantasmagie do novo disco, chamase Halo.

0: Vamos pola 23 edición deste festival, é un festival de curtametraxes, que tamén se celebra, suele coincidir co Festival de Cannes polo tema da ironía e todo isto que tanto nos gusta en Galicia, e de momento vaios moi ben, porque sempre ten moitos tanto. Visitantes, sempre traen invitados, hai unha serie de, o sea, sempre lles vai ben. Neste sentido, eso, que son curtametraxes, pero tamén hai outras estreas de pelis. E os premios recibiron a María Rita, a curtametraxe por ficción de Juan Barbazán, e o Corpo de Cristo de Bea Lema, que me imagino que Andrés Bagán estás aquí, ten que estar super interesante. Atendede moito a ver como vai esta curta, pero que está basada nun cómic, sí, de Bea Lema, e que levou un premio no seu momento.
1: Premio Castelao, sí.
0: Exacto. Xa o cómic en sí é como moi interesante, entonces a curta é pequeniña, bueno, como é unha curta, pero sí, pola complexidade de facelo, porque o fai todo con escenarios bordados. Exacto. Entonces ten que ser super guai. E levou, bueno, pois o premio en Cannes por animación. Despois tamén hai outras curtas que se, o sea, como que se destacan, que era Cara de Cona, premio do público de Guillermo de Oliveira, e entre a xente, bueno, premiada e invitada, estaba Nancho Novo, con este que estaba de actor en Cara de Cona, Jaione Camborda, se o digo ben.
2: Jaione Camborda
0: tamén foi, e Julio Meden, que tamén levou un dos premios do certame. Que máis? Despois tamén había concertos, pensado, bueno, pois pues eso que son 4 ou 5 días, entonces había, estaba de Ningures, con Mondra, Beu Nuno, con The Omens. Tamén
2: Nuno de Grande More.
0: Sí. Ah. Entonces, bueno, pois Víctor Coyote tamén, entonces bueno, pois foi así guai, sempre. Eu teño moitas ganas de ir un ano, teño que ir.
2: Eu nunca fun tampouco.
0: Pero aparte guay. Fano como con sillas no pobo, o sea, no pobo, na aldea, hai unha placiña, hai o tema das estrelas, o sea, que ten que estar. Entran moitas veces en Chimpín, o sea, levan este tema como moi guai. E despois, nada, quería tamén falar dunha exposición que está agora mesmo en Barcelona, que me parece como interesante, fun outro día, e La fraternidade de las metáforas, que é da obra de Jean-Luc Godard, que está na Virreina.
2: Vina.
0: Sí.
2: Sí.
0: Bueno, pues estuvo desde marzo hasta outubro. Entonces hai unha exposición gratuita. O Palacio da Virreina ao final sempre está moi moi ben, suelen estar moi ben comisariadas, esta non iba a ser menos, e o espacio moi guai, e despois as proyeccións tamén están moi ben, creo que algo que se
2: pode
0: visitar.
2: Agora que dices, non sei se era Valentí Roma ou Fernández Porta o que levaba o tema na Virreina. O sea, quiero decir, son dos autores bastante guays y bastante contemporáneos, y siempre eran los que se encargan un poco de la programación allí. Está muy bien el sitio.
0: Y eso.
2: Y esta decían, bueno, ponía también que era a obra, o sea, obra, a exposición más grande de la obra de Godard. Y a mí me parece que hubiera tantas cosas, pero.
0: No había tantas cosas, pero estaban muy bien feitas. Sí. Porque, por ejemplo, como que llegué a casa,
2: ¿no?
0: Como sí, con ganas de verme alguna de ellas. Porque había una proyección de Weekend, que é como unha escena, o sea, unha proyección como super grande, moi ben feita, e como daban como moitas ganas de ir para casa
2: guay,
0: a ver
2: porque,
0: todo.
2: Porque iba por varias, o sea, varias épocas ou varias, ¿no?, da obra, entón a mellor nunha habitación pues había moito material, pósters, etcétera, e despois pues o típico tamén de vídeos, ¿no?, entre salas e salas. Bueno, está moi ben. Sí. Botas unha tarde, ¿no?
0: Exacto. E hasta aquí. Non sei, Andrea, ti que trouxeches.
3: Bueno, eu antes de dicir o tema que vou falar, quería dicir tamén que Barcelona este fin de semana pois falou galego. Por unha banda estiveron de Rapans, competencia directa co concerto de Bad Bunny. Non había casi ninguén na Razmataz, tamén hai de decir, pero bueno, o concerto estuvo moi moi guai deles, notábase que disfrutaban, non? Cando a xente sabía as súas cancións, bueno, pasino moi ben.
0: Imagino que o público sería moi entregado, non?
3: Sí.
0: O sea, a xente que estaba sabía as cancións.
3: Íbamos a saco. A xente que estaba iba ao pogo. Xa está, e a xente que estaba por afora tamén iba pa aí pa dentro. Estaba todo como moi moi integrado, non? Por así dicirlo, que ás veces, bueno, pois pues veis a xente máis
0: está atrás mal, tal.
3: La verdade é que estuvo moi guai, sí. E por outra banda, pois tamén de Ningures, pois pasou tamén por Barcelona, como dixe Chesti, no centro, co Centre Artesa Tradicionarios. Bueno, pois dentro desta nova vaga de artistas galegos, non, que están levando a lingua a escenarios pois de toda a península. Tamén se agradece moito ter eso aquí en Barcelona. Pero do que veño a falar, a ver se me dá tempo, se non completo, no outro programa, é o estilo CM, que non é estilo Community Manager, é estilo Costa da Morte.

0: Teño unha pregunta para vos. Que teñen en común un percebeiro da Costa da Morte e unha estrela da NBA dos anos 80?
1: Eu estaba pensando en algo do, non sei se percebeiros esco... sempre penso, bueno, non na roupa, non claro. Neste
0: a ver,
1: neopreno.
0: Ti escoitache a pregunta? Cal é a resposta?
2: Ni idea.
0: Joder, tío. A resposta pode parecer sorprendente. Os dous podían levar o mesmo tipo de zapatillas. Durante moitos anos, cando a xente se achegaba a lugares como Roncudo, Muxía, Malpica, para ver traballar os percebeiros, pois había algo que chamaba tanto a atención como as, non só as ondas do mar, non, senón os propios percebeiros no, que levaban nos pés. Aparecían unhas zapatillas que lembraban moito as míticas Converse. Claro, sí. O visitante flipando, ¿no? Cando vían a xente do mar coas All-Stars, que a verdade, pois non é un tipo de zapato que torne o frío ben, precisamente.
1: E que agarre.
0: Pois que agarre, sí. Durante anos, sí, foi un dos pequenos segredos, ¿no? Mellor gastados da costa galega. Non se sabe moi ben quen foi o primeiro en descubrilo. Eu creo que a mítica señora, non, que salía da casa, nena, vou te coller as zapatillas, bueno, pois sen querer funcionaronlle, ¿no? Pero a clave estaba na sola. A goma agarraba sorprendentemente ben a pedra mollada. Obviamente nun oficio onde un es varón pois pode custar a vida, pois eso era ouro puro. Además, o ser altas, o ser os high tops, non, pois suxeitaba mellor o nocello cando pois bailaban, non, encima da enrima das rocas. Un baile bastante perigoso.
2: As Air Jordan fastidiaron a todos, ¿no? Que jodió el negocio.
0: Quedaron aí. Claro, pero non acaba aí, porque unha das vantaxes era que obviamente eran moi cómodas, e as botas tradicionais obviamente pesaban, non moito, eran moi moi rígidas. Eu ainda acordome da miña avoa que iba a tornar auga con aqueles zocos que, vamos, que eu non podían levantar. Pois as Converse precisamente permitían moverse con rapidez e saltar pois dunha pedra a outra e estar horas aí percebando, ¿no? Agora había un pequeño detalle. As Converse obviamente están pensadas para correr ou para unha pista de baloncesto, non para meter as augas no Atlántico en pleno inverno. Así que os percebeiros que fixeron, o mellor que saben facer os galegos cando algo non acaba de funcionar, que amañalo. E non sei se vos recordades cando falei, creo que fai uns anos, isto é como a versión 2 do uso dos tambores da lavadora como maceteros ou somieres como a cancelas, non, para cerrar a finca. Pois mercaban as zapatillas un pouco máis grandes e metían dentro calcetins de neopreno. E xa está, problema resolto. Nada, cando o mar anda revolto, importante pois non é parecer guapo, senón pois volver a casa
2: e
0: salvar a vida. Sí, sí, obviamente co paso dos anos pois chegaron botas moitísimo máis especializadas. Hoxe os profesionais utilizan outro tipo de calzado, pero durante décadas aquelas zapatillas pois foron unha ferramenta máis do oficio. E ao final estamos falando de algo moi galego, non? Atopar solucións prácticas onde outra xente só ve problemas. Así que
2: moi ben, pois pues aportación de hoxe. Así está a moda, conectada
0: siempre.
2: New York, Muxía.
0: Sí,
1: no te digo más Converse, no sé qué, no.
2: Es que me abuelo y vos percebes.
0: Bueno.
2: Muy bien, pues nada, muy agradecido de este repaso. Siempre cultura, siempre aquí, siempre repartiendo.
0: Se ha hecho ver ya Tino Grove con las Converse.
2: Hay un obrán siempre voy de Converse, ¿eh? Son muy rockeras, tío.
0: ¿Pero negras o blancas? ¿O do rock and roll?
2: ¿Negras o blancas?
0: Yo diría que negras, tío.
2: Negras, ¿verdad?
0: Pasa algo así.
2: Vale, pues deixamos aquí cultura e mosco deporte.
3: O deporte galego.

0: Moi ben, pois imos co Deporte Galego da man de Toni. Que tal, Toni? Contanos.
1: Hola, que tal, Uxío, e todos por aí. Pois bueno, pois cousas que contar en canto a actualidade deportiva, pois dicir que prácticamente todo, non todo, pero case todo está rematado, que quedan poucas cousas por rematar, quedan poucas competicións por definir, pero que aínda para os nosos, pois lóxicamente, pois son importantes. Comezamos pola primeira división. O Celta xa acabou, xa rematou a tempada, lóxicamente, como todos os equipos de primeira. Afortunadamente clasificado, falábamos da incógnita de se sería Conference ou se sería Europa League. Finalmente clasifícase para Europa League, é dicir, para a segunda competición continental, e agora pois están aí os despois de que Iago Aspas decidise continuar a vindeira tempada, está incógnita de Marcos Alonso e mesmo de outros xogadores, se comeza xa a rumoroloxía en canto a novas fichaxes, como poden ser Febas do Elche, Víctor Parada do Alavés, Jesús Vázquez, en fin, do Valencia. En fin, seguiremos continuaremos a oír nomes de xogadores que poden vir, outros que poden marchar, o típico e tópico de cada pretempada de verán. Ven o Mundial, e no Mundial pois teremos un dos nosos coa selección española, Borja Iglesias, que se engade así aos nomes de Iago Aspas, que foi ao Mundial de Rusia no 2018, moito antes, aínda no século XX, o de Jorge Otero, que estivo no Mundial de Estados Unidos no 94. Estes son os mundialistas célticos. Tamén estivera Michel Salgado en Alemania 2006, pero sendo xa xogador do Real Madrid e non do Celta. Pasando ao fútbol femenino, este non rematou aínda a tempada, remata concretamente mañá. O Deportivo Banca xoga o derradeiro partido en Tenerife a unha da tarde contra o Tenerife, partido absolutamente, entre comiñas, amigable, como son prácticamente os últimos que van xogando o Deportivo. Mesmo esta semana xogou en Riazor o derradeiro partido da tempada en Riazor, como local, empatou a 2 co Español. E aí vai quedar o Deportivo, e vai quedar décimo primeiro ou décimo segundo, depende dos resultados de mañá do Deportivo e do Español, pero en definitiva moi salvadas dende hai moito tempo. A principal novidade, a marcha do adestrador Fran Alonso, un adestrador en definitiva moi positivo para o Deportivo, posto que acadou 2 permanenzas, o cal non é fácil no equipo feminino deportivista. En canto ao equipo masculino, o Xío, supoño que estarás contento, non si?
0: Sí, bastante.
1: É bastante, non? Digo, non, evidentemente, o xa sin que tires o Celta. Xa. Pero estábamos a falar na última oportunidade que tivemos de facelo de que ti querías de novo o clásico galego en primeira.
0: Sí, mira, vouche dicir unha cousa, Toni. Eu o domingo mandei moitos whatsapps, porque teño moitos amigos, menos André, que a verdad que nada, dicindo, oxalá subades, isto antes, 5 minutos antes do partido, oxalá subades, vémonos ano que ven en primeira e tal, Forza Depor, tal vez, que quede por escrito. O luns xa me arrepentí moito de ter escrito eso, porque a pesadilla da xente do Depor foi estos días. Entón agora o único que quero é que suban o ano que ven, e, o sea, que suban, que xoguemos o derbi e meterlle 4-0, basicamente.
1: Vale. Moi lícito, eso moi lícito. Eu sei que decía que claro que volvera, que lóxicamente o clásico ten que ser un Celta Depor, un Depor Celta, e non, lógicamente, como pasou durante 4 anos moi recentemente, un Depor Celta Fortuna, non? Un Depor Celta B, non? É dicir, ese é o clásico auténtico de primeira división, ademais, para Galiza é moi bo ter 2 equipos en primeira división, deportivamente falando, claro. É dicir, é un tema que, ademais, bueno, entramos no tema do deportivo, non hai moito que decir. Ascenso acadado na pasada xornada en Valladolid, agora festa prácticamente durante toda a semana, e mañá a gran festa en Riazor a 6:30 PM, co partido Deportivo Las Palmas, no que o Las Palmas precisamente se xoga grande parte das súas posibilidades de estar no playoff. É dicir, partido moi interesante para o Las Palmas, o visitante, e unha festa grande para o Deportivo. Se pasamos a Primeira Federación, veremos que mañá domingo xógase o partido de ida por parte do Celta Fortuna, o equipo filial do Celta, que ten que xoga o playoff de ascenso á Segunda División, e vai o facer pois aquí en Barcelona. Vai o facer concretamente Nou Barris contra en Candragó, contra o Europa. O Europa, sabedes, que xoga no Carrer Cerdeña, é dicir que é un equipo de gracia, pero que por non ter céspede natural, pois tivo que se trasladar a Candragó. Aí xogou a segunda volta do campeonato e aí vai xogar mañá ás 4:30 PM, digo, para todos aqueles afeccionados ao Celta ou afeccionados galegos que queiran ir ao partido, se aínda quedan entradas, aí vai xogar este Europa Celta Fortuna, partido de ida do playoff. A volta, lógicamente, será en Vigo a vindeira fin de semana. Pasamos ao baloncesto. Rematou tamén onte a máxima competición cun partido importante en Lugo entre o Breogán e o Zaragoza, importante para o Zaragoza, non así para o Breogán, un Zaragoza que se xogaba poderse salvar gañando este partido dependendo de outros resultados. Saíulle todo redondo, un partido que foi dominado total de pente de principio prácticamente ata o final polo equipo do Breogán, polo equipo de Lugo, pero mesmo a derradeira xogada se chegou cun tiro libre a cargo do, con dous tiros libres, perdón, a cargo da, dos aragoneses. Marcaron un, estaban a dous puntos, tiraron a errar o segundo, erraron, o colleron o rebote, houve un pase definitivo e un triple que lle deu a salvación o Zaragoza e mandou a Primeira Federación, a segunda competición, ao Canarias, un equipo histórico que baixa de categoría. O Breogán, repito, non se xogaba nada e pecha, en calquera caso, unha extraordinaria campaña. Unha extraordinaria campaña na ACB, na que se verá acompañado na vindeira, como xa sabedes, do Obradoiro, que ten a necesidade imperiosa de ter 700.000 euros, posto que a auditoría da ACB é moi dura. É unha cousa é gañar o ascenso nas pistas e outra cousa é despois poder pagar as franquicias para poder estar na Liga ACB. Unha Liga ACB na que o Leima tamén vai xogar a vindeira fin de semana a Final Four, que xogará co Estudiantes, se xogará co Palencia e tamén tamén o Leima mesmo. Falta un equipo por decidir, e que terá a gran avantaxe de que esa final se xoga en Coruña. E quen se xoga algo aínda moi importante, falando xa de balonmán, é mañá ás 8:00 PM o Cangas, da derradeira xornada, un Cangas ao que lle basta, ao que lle compre un empate no Gatañal, na súa pista, para permanecer un ano máis en Primeira División sen necesidade de xogar a promoción. É dicir, está salvado do descenso automático, pero ten o perigo aínda da promoción se mañá perde co Puente Genil, que prácticamente se xoga o mesmo.
0: Moi ben, pois lle parece, vamos deixando aquí a xornada. Evidentemente, desexarlle a mellor das sortes ao Celta Fortuna, aínda que, bueno, tamén está ben que Europa poida subir. Nada. E o resto dos equipos galegos que teñen xornada ao longo destes días, para ben ou para mal, é dicir, para os que se salven ou para os que promocionen. Nada, unha aperta a Toni. Pechamos aquí tamén dentro do estudio. Ana, Andrea, Xoán e Andrés, moitas gracias. Nada, vémonos a semana que ven.
2: Hasta a próxima.
3: Logo.

0: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidos e benvidas unha tarde máis a esta tarde de radio, a este programa de Sociedade de Cultura da Alexandre Bóveda. Isto é Recendo, na sintonía de Coaque FM, a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Son as 7 da tarde e un minuto, estamos en rigorosísimo directo, pero se non chegastes a tempo, si preferides escoitar o podcast, pois tamén nos vale. Sabede que podes descargar todos os nosos episodios que temos emitido xa dende 2009 en recendoblog.blogspot.com, ou tamén nos podedes escoitar na redifusión desta emisora de Coaque FM. Estas redifusións pois son os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 11 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois, xa sen máis, imos iniciar un novo episodio deste programa Recendo despois da semana pasada que foi un programa de dúas horas. Roberto, como viviches ese programa de dúas horas, o noso técnico? Aspaventos, moi ben, tremendo. Pero estamos con enerxía xa para un episodio máis con Roberto Catoira, os mandos unha vez máis. E aquí, falándolles coa Almanteira, estamos...
1: David Rey...
2: Miguel Anxo Facal
0: Diana López.

0: Pois este é o noso programa número 535. Se teremos como convidada a Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, histórica entidade que loita por axudar aos toxicómanos no sur de Galiza. E como en todos os episodios deste programa, falaremos das actividades da nosa agrupación, relataremos vos cousas que vos recomendamos da Hacienda da Coruña e da Galiza, e que obviamente son cultura e que para iso estamos aquí, para recomendarvos cultura.
1: En canto a música, bueno, hoxe teremos a sección de Cueruña, a cargo de Diego Maseda. En canto a música de hoxe, seguimos escoitando algunhas das fantásticas cancións que o grupo coruñés Fracasados de Antemano publicou nun disco homónimo de 2010. Presentamos a primeira peza de hoxe, tamén titulada Fracasados de Antemano.

0: E comezamos coa senda da nosa asociación. O mércores 3 queremos darlle impulso á forza e forza a manifestación do domingo 7 de xuño a Coruña pola beleza en defensa dos murais do Urbano Lugris, e imos preparar as xuntas. Estás convidada a este obradoiro performántico de cantos, paraugas e pancartas para que as ondas do mar asolaguen a cidade toda. A ver se entre todos facemos unha gran pancarta cosendo farrapos de mar. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesáns.
1: O xoves 4, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, pois a 7:30 teremos unha sesión adicada ao cinema curdo con Martín Paulei. O Kurdistán, a maior nación sen estado do planeta, está poboado por máis de 40 millóns de persoas repartidas principalmente entre Irán, Irak, Turquía e Siria. Será ás 7:30 da tarde no noso local.
2: E o venres 5 terá lugar a presentación do libro Imperialismo no século 21, do profesor e analista internacional Duarte Correa. Esta obra recupera o estudo do imperialismo, un fenómeno que condiciona o devir da humanidade na idade contemporánea desde hai máis de 150 anos. Falarán o propio autor, Silvia Xeixas, membro do Consello Comarcal do BNG, e Xosé Manuel Carril, profesor da UDC. Será ás 7:30 no noso local.
0: O sábado 6, dentro do ciclo Cafés Feministas, pechamos o curso coa sesión O Deporte Ten Xénero. O encontro de acceso libre, sen inscripción previa, será ás 12 no noso local.
1: E o luns 8 recibimos a investigadora e catedrática Aurora Marco, que nos ofrecerá a palestra A represión das mestras, María Vázquez Suárez. Este acto está organizado pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica, será presentado por Beatriz Amigo. Será ás 8 da tarde no noso local.
2: Tempo agora para falar da xenda coruñesa. Comezamos, como sempre, polo audiovisual. Neste ámbito máis alentable da xenda, pois é unha edición do Festival S8, que dende hoxe, martes 2 ata o domingo 7, programa proxeccións na Filmoteca de Galiza, Domus, Cantones Cines, o Patio da Fundación Luis Seoane e o Café Mirador da Atalaia nos xardíns de Méndez Núñez. O documental do mes de xuño é Xene, unha película italiana de 2025 dirixida por Gianluca Matarrese, italiano afincado en París, que trata sobre a fecundación in vitro en Italia. Será o xoves 4 ás 8 no Foro Metropolitano.
1: No Eido das Artes Escénicas, Os Dous Fidalgos de Verona é unha obra de Shakespeare con en coproducción da Compañía Nacional de Teatro Clásico Chic by Joul e La Zona. Podedes vela o venres 5 e o sábado 6 ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
2: E despois dunha primeira xira moi exitosa por Galiza, Perdomo e Touriñán volven coa súa parella máis perigosa, O Amor, co espectáculo Amoriños, un first date á galega. Actúan o venres 5, do venres 5 ao domingo 7 no Teatro Colón, con dúas actuacións por día.
0: Tete Delgado e Julio Pereira protagonizan a Pílula da Felicidade, un espectáculo que acolle unha fundación, unha función solidaria a beneficio da Liga Reumatolóxica Galega. Será o xoves 4 ás 7 horas no auditorio sede da Fundación.
1: Quenda da música, Sinerxias Artísticas 4. É un proxecto artístico realizado por 7 centros educativos, o Conservatorio Superior de Música da Coruña, a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza, a Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso, o Instituto de Formación Profesional Imaxe e Son, o de Someso, o do Paseo das Pontes, e o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. Baixo o título It Don't Me a Think If It Ain't Got That Swing. Propón unha viaxe musical e visual polo último século, tendo o jazz como guía e punto de encontro. O eixo vertebrador será a Big Band do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Actúan o martes 2 e o mércores 3 ás 8 da tarde no Teatro Colón, con entrada de balde.
0: A Asociación Vecinal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros organiza a segunda edición Festival de Acordeón, no que tocan o grupo de acordeón Xebre da propia Asociación Vecinal e o grupo Foles das Mariñas da Asociación Amigos do Acordeón. Será o sábado 6 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Orquestra Sinfónica de Galiza, baixo a dirección de Dima Slobonyuk, interpretará un programa con pezas de Debussy, Falla e Ravel. Será o venres 5 ás 8 no Pazo da Ópera.
1: A xove Orquestra Alegro Vivace, baixo a dirección de Coque Jiménez e coa pianista Lucía López como solista, interpretará un programa con pezas de Tchaikovsky e Borak. Será o sábado 6 ás 8 da tarde no Pazo da Ópera.
0: En oído das exposicións, a confluencia de miradas é unha exposición que fai confluir as fotografías de Luis Barça Bullo e as novas obras da artista visual multidisciplinar Gabriela Laura Palumbo. Pode verse no Fórum Metropolitano ata o venres 12.
2: E por último queremos recomendarvos unha conferencia: O barrio, o ruido, o zen e o zazen, a práctica do budismo na Agra do Orzán. É unha charla divulgativa sobre a práctica do budismo na Agra do Orzán a cargo de Daniel Ungo, mestre zen da liñaxe de Shimaru, que fundou un dojo nas galerías da Ronda do Teiro. Será o sábado 6 ás 12:30 na biblioteca do Ágora.
1: Rematamos ca xenda do noso país. Principiamos por Ferrol. Les Green, o cantante de Baltimore, chega acompañado de The Pink Boopers, unha proposta marcada pola enerxía do rock and roll clásico e os sons dos anos 50 e 60. Como anécdota, diremos que prestou a súa voz para a película Elvis e que na súa banda sonora interpretou a Little Richard. Tocan o venres 5 ás 8:30 da tarde no Teatro Jofre.
0: En Lugo, o Festival Chicken Run celebra a súa décima edición consolidándose no calendario moteiro e roqueiro de Galicia. Será o venres 5 e o sábado 6 no entorno do Sin City Bar, na Estrada Vella de Santiago Lugo. O venres 5 comeza con concertos de Dos Coringas e da Bank Rovers. O sábado 6, día forte, de Butterlords, Salomon Grass e Bugs, Gears, Gris and the Apocalypses.
2: O festival Oh Yeah celebra a música e gastronomía e identidade de Ourense. Na edición deste ano tocan Loquillo, Kitty, Daisy and Lewis e The Rapants. Será o sábado 6 a partir das 6 da tarde en Expo Ourense.
1: E en Pontevedra se aterra fora unha laranxa, un paseo a escala polo sistema solar. É unha conferencia divulgativa para chegar á astronomía ao público. Será impartida por José González Coma, profesor e investigador, acompañado por Andrea García González, pianista, cantante e docente musical. Será o venres 5 ás 19 horas na Biblioteca Pública de Pontevedra.
0: En Santiago, A Furia da Manita é unha obra do Centro Dramático Galego e a compañía Redrum, cunha dramaturxia de Santiago Cortegoso e dirección de Guillermo Carbajo e Ale Sampaio. Será do venres 5 a domingo 7 a 6 no Salón do Teatro.
2: A Real Filarmonía de Galiza dará un concerto con pezas de Rumbau, Ginastera e de Brock coa dirección de Baldur Brannerman e co violonchelista Santiago Cañón como solista. Será o mércores 3 ás 8 no Teatro García Barbón de Vigo.
1: Como vila convidada, hoxe vamos a Foz, se as árbores falasen, que é un espectáculo de teatro e música a cargo de Iseo Agilda, dirixido ao público infantil, que fala sobre a terra e os incendios. Será o xoves 4 ás 18:30 horas na Sala Bahía.

0: Pois tempo agora en recendo para a nosa entrevista semanal. E hoxe imos facer unha conexión con Vigo porque imos falar con Elvira Rivas, que é coordinadora da Asociación Érguete. A Asociación Érguete é unha entidade social sen ánimo de lucro, con sede en Vigo, que leva máis de 4 décadas traballando na defensa das persoas afectadas polas adiccións e na loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria. A súa orixe remontase aos anos 80, cando un grupo de nais decidiu unirse ante a grave problemática da drogodependencia que afectaba aos seus fillos e fillas, dando lugar a un movimento social pioneiro en Galiza.
1: Dende entón, Érguete converteuse nun referente no ámbito da prevención das conductas adictivas, a intervención social e o acompañamento ás persoas en situación de vulnerabilidade. O seu traballo abrangue múltiples áreas, como a educación para a saúde, o apoio ás familias, atención a persoas con adiccións e a súa integración social e laboral, sempre cun enfoque integral e adaptado ás necesidades de cada persoa. Ao longo da súa trayectoria, a asociación non só contribuiu a visibilizar o problema das drogas, senón que tamén participou activamente na transformación da sociedade galega, promovendo a conciencia social, a solidaridade e a defensa dos dereitos das persoas máis vulnerables.
2: Nesta entrevista temos a oportunidade de coñecer de primeira man o traballo e os retos actuais da Asociación Érguete a través da súa coordinadora, quen nos achegará unha visión directa sobre a realidade das adiccións, a importancia de prever e o papel que todos e todas podemos desempeñar na construción dunha sociedade máis saudable. Sen dar máis voltas, temos hoxe connosco a Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete. Moi boas tardes, Elvira.
3: Hola, moi boas tardes. Moitas grazas por invitarme.
2: Pois, parabéns polo que facedes. Nada, comezamos. Se queres, nos contas como chegaches ti a esa asociación, a Érguete.
3: Pois, a verdad que cheguei pois moi xovenciña, pai, pois 26 anos, eu tiña 21 anos cando cheguei á asociación e acababa prácticamente de rematar a carreira de traballo social. E, bueno, pues, casualidades da vida de que fixen as prácticas no, naquel momento no cárcere da Avenida de Madrid, da antigua cárcere que estaba en Vigo. E necesitaba unha traballadora social en unha asociación, contactaron coas compañeiras que traballaban naquel momento na prisión de Vigo, e, bueno, pararonlle de min e alín aparecín eu, non? O sea, bueno, eso, creo que hai que retrotraerse moito no tempo, porque é certo que naquel momento eu era unha persoa moi, moi, moi, pues eso, inexperta nese sentido, que recién saída da facultade, realmente tampouco nunca na miña contorno, no meu entorno, non tiña en aquel momento, pois, o tema das drogas non o tiña en ninguna das persoas cercanas a mí, non? Era un tema que sí que se empezaba a escoitar, pero que tampouco eu o tiña moi, moi preto, a verdade. Era un gran desconhecido para mí o tema da droga.
2: Pois iso sí que pois unha sorte tamén, porque está, é algo que está a orde do día, que, a ver, agora sí, toxicómanos, a droga é algo que está na actualidade, sí, moi, moi, sí, moi presente.
3: Sí, en aquel momento empezaba a estarlo tamén, pero sí que é certo que non era algo que eu, sabes, o tivese, pois, presente ou coñecese, non? En profundidade sobre ese tema. É certo que, bueno, foi un aprendizaxe moi, moi enriquecedor, porque, bueno, eso, ten en conta que eu con 21 anos empecé a intervir con xente que era moito maior que a min. O sea, eu era unha, pois, pues, unha niñata, unha cativa, non? Era alguén moi, moi inexperto nese sentido. Teño que agradecer moitísimo, pois, todas as persoas que foron aparecendo na miña trayectoria, sobre todo, principalmente, as nais que me deron a oportunidade de empezar na asociación, e despois as persoas coas que eu intervín, que realmente elas foran as que me foron ensinando o que é necesario para traballar con elas, non?
0: Elvira, como recordas esa experiencia sendo tan nova?
3: Pois a verdade é que para mí é unha experiencia super positiva, porque eso, inda que é certo que era algo que non coñecía ou que descoñecía. Sí que é verdad que había feito as prácticas no centro penitenciario e algo, xa, evidentemente, tive a oportunidade de coñecer ou de empezar a formarme, a escoitar, non? Non había nunca ter que intervir con persoas con problema de adiccións. Entón, para min, volvo a repetir que foi unha experiencia super positiva e, de feito, a vista está que 36 anos despois aquí continuo, ¿no? Quiero decir, está claro que conseguiron de alguna maneira vincularme de por vida.
2: Que significa para ti pois liderar unha entidade pois con esta trayectoria tan importante en Galiza e que os que máis ou os que menos coñecemos? Vense xa por as series, por libros, documentais.
3: Pois que significa? Significa, por un lado, moitísima responsabilidade, unha responsabilidade moi grande, pero tamén un orgullo inmenso, porque, ao fin e ao cabo, estamos falando de que teño que liderar unha entidade que ten 40 anos de historia e que me implica manter vivo o legado que as NAI, sempre me refiro a elas porque Érguete sin asociación, Érguete sin as NAI, sin as NAI, sin as familias, non estaría neste momento viva, ¿no? Entón, para min é moi importante manter vivo ese legado de valentía, de coraxe, de denuncia social. O decimos sempre da nosa entidade. Para min o máis importante é que Érguete nunca esqueza que temos que ser un altavoz de denuncia social. E eso yo debemos a elas, as NAIs. Eu teño nomes, cando falo das NAIs, falo, por suposto, de Carmen Avendaño, Tonina, Dora Carrera, o sea, un montón de mulleres que, tamén algún pai houve, é certo, pero mayoritariamente mulleres que demostraron que, bueno, que o amor polos fillos e polas fillas pode provocar auténticos terremotos, ¿no? Como foi o caso.
0: Elvira, agora queremos saber, a ver, xa decíamos, non, que é unha asociación ben coñecida, Érguete e o seu traballo, pero por si hai alguén que nos está escoitando e non sabe un pouco a que se dedica esta asociación, a ver se nos podes contar brevemente a que se dedica a asociación Érguete.
3: Pois brevemente a que se dedica a Érguete, a asociación se dedica basicamente a traballar con persoas con condutas adictivas, con todo tipo de conductas adictivas, sobre todo a traballar coas persoas que teñen problema de adicción e as súas familias. Intentar buscar ferramentas ou programas que axuden a enfrontar esa problemática. Neste momento, pois, Érguete ten tres áreas de intervención: a área de prevención, a área de residencial e a área de inclusión social. Na área de prevención traballamos fortemente nos centros educativos, non solamente no Concello de Vigo, sino nos concellos tamén limítrofes. Traballamos na área residencial, temos tres vivendas de apoio ao tratamento, dúas de homens e unha de mulleres. Na área de inclusión social, aí traballamos fortemente con todo o tema no ámbito penitenciario, tanto no cárcere de Teixeiro como na cárcere de Alhama. Traballamos tamén temos unha oficina de muller, traballamos coas mulleres que están en situación de vulnerabilidade, así en grosso modo, acabo de facer un pequeno resumen.
0: Pois resumiches bastante ben, eu creo que xa nos adiantaches algunhas das preguntas que tiñamos, porque agora ia preguntarlle pois cales son os principais obxectivos, non? Pero eu creo que xa me resumiu bastante ben, pois aí hai un de prevención e logo despois o traballo tamén cos afectados e coas familias, non? Supoño que todos eses tres obxectivos conxúganse ao mesmo tempo, non? Non hai unha liña, digamos, definida.
3: O sea, ao final é atender dunha maneira integral, sabes? O sea, tens que intentar adaptarte tamén as persoas e as súas necesidades, o sea, e intentar dar unha atención integral e individualizada, personalizada ás persoas coas que intervimos. E sempre tamén, ao final, tens que adaptarte á nova realidade e innovar, porque é moi importante. E sobre todo tamén o que decíamos antes, sempre desde unha perspectiva de xénero e sempre tamén non esquecéndonos de que temos que ser pois altavoces de denuncia social de todo o que temos que reivindicar, o que temos que de alguna maneira recordarlle aos nosos poderes políticos e públicos as necesidades reais da población coa que traballamos, que a veces, bueno, pues ao non estar no día a día na rúa e na realidade que temos que vivir, moitas veces pues se descoñece ou non temos esa visión tan cercana, non, tan directa. Ese é o noso papel das entidades ou dunha asociación como a nosa é eso, ter sempre no foco cal é o problema principal ou a verdadeira problemática, non, que é as persoas coas que traballamos e que non se nos esqueza.
0: É dicir que a vosa asociación pois tamén representa e dá voz a moita xente que moitas veces é unha das grandes esquecidas, non? Falábamos antes da prevención e creo que mencionaste os institutos. É necesario traballar xa con xente tan nova no tema da prevención?
3: Sí, por suposto. Non sempre decimos que hai que traballar dende 0 a 18 anos, quero decir, moitas veces temos a idea de que hai que traballar a prevención pois en 13, 14 anos, terceiro, cuarto da ESO, estamos totalmente equivocados. Hai que traballar a prevención dende moi cativos, moi cativas, porque ao final o que se trata non é de falar de drogas, o sea, cando ti intervés con adolescentes de 13, 14 anos ou en terceiro, cuarto da ESO, aí moitas veces xa está instalado unha serie de condutas, unha serie de hábitos que a veces xa costa moito máis cambiálos, non? O sea, se trata de dotar de ferramentas aos pequenos e as pequenas para construir unha personalidade forte, para saber decir que non, para ter hábitos de vida saudables, para ter unha boa xestión emocional. Nos non falamos de drogas cando facemos os talleres de prevención nos centros educativos. Falamos de todo isto que te acabo de comentar, sabes?
0: Claro, porque
3: hai que facelo dende moi pequeniños e pequeniñas.
0: Claro, porque ia decir, moitas veces pois igual falamos de prevención de adicción se estamos pensando en droga, pero claro, tamén agora se me veñen á mente adiccións, pois, por exemplo, ao alcohol, adiccións, por exemplo, pois ao xogo, non? Que eu creo que algúns adolescentes xa fan moito uso de xogo e deste tipo de incluso aplicacións, non fai falta agora ir a un local, non? Agora con a aplicación pois xa podes estar
3: bueno, pois,
0: efectivamente. E por tamén adicción, quizáis tamén aos dispositivos móviles, non? Sí. Crees que isto moitas veces pasamos por alto isto?
3: Sí, de feito, fíxate, é certo que a veces asociamos as drogas, ¿no? O que tiñamos fai 40 anos, que era moi visible, que era heroína, era cocaína, empezaba cocaína, pero era moi visible porque eran drogas que afectaban moito físicamente, bueno, pues se sinalaban pola rúa, ¿no? Eran drogas moi visibles. 40 anos despois, hai drogas que en este momento non son tan visibles, pero son igual de perigosas ou igual de mortais en algúns casos, ¿no? Que pasa que son drogas máis invisibles, como pode ser, pues, as que acabas de decir ti, o xogo, o acceso a internet, os teléfonos móviles. Ha cambiado en ese sentido. Despois é certo que banalizamos tamén ou hemos normalizado moito determinadas drogas, como é o alcohol, como é o cannabis. Parece que xa non son problemas, son drogas que siguen estando aí e son moi problemáticas porque, bueno, a vista está de que neste momento casi todas as novas que están saindo as consultas de psiquiatría infanto-juvenil están desbordadas. Eso quere ou significa algo, creo. Ou polo menos debería facernos reflexionar sobre que está a pasar, ¿no?
0: Sí. O caso é que a Asociación Erguete pois naceu por iniciativa de familias afectadas pola droga. Como evolucionou isto dende entón, dende o momento no que naceu Erguete, o consumo de droga e todo isto?
3: Pois como falábamos antes, o sea, naquel momento, se nos vamos para atrás no tempo, 40 anos, as familias de repente se atopáronse con que empezaban a ver que a seus fillos e fillas algo pasaba. Hubo un desembarco masivo de heroína, unido isto ao tema do VIH, que tamén, bueno, pues, pillou a todo o mundo sin moita información, sin recursos. Entón, elas o que fixeron foi sair á rúa e denunciar públicamente o que estaba a pasar, ¿no? Tanto conseguir recursos para os seus fillos e fillas, como tamén, de alguna maneira, sinalar os narcotraficantes que estaban a matar aos seus fillos e fillas, valga a redundancia. Porque non podemos esquecernos de que en aquel momento había unha xeración que hoxe coñecemos como xeración perdida, que foi fruto de toda esa entrada masiva de heroína e de unido ao tema do VIH. ¿No? Entón, naquel momento elas conseguiron empezar a que os nosos representantes políticos empezaran a crear pues, recursos, sobre todo dereitos para as nosas persoas usuarias, e a partir de aí Ergetec empezou con un servicio de información e orientación xurídico-social, que foi o primeiro servizo que tuvo a entidade para prestar asistencia ás persoas que tiñan problema de adicción e tamén problemas xurídicos e legais, ¿no? E as súas familias. E hoxe en día, Ergete pues, é unha entidade que se ha ido profesionalizando no co tempo. Neste momento, sí que é certo que temos o legado das nosas nais fundadoras, pero sobre todo temos un equipo multidisciplinar que traballa pues, sempre desde un punto de vista educativo, socioeducativo, para non ser fundamental este punto de vista, non o podemos esquecer. Temos que traballar sempre desde un punto de vista socioeducativo, ¿no? Entón, en ese sentido, pues, tanto nosos traballadores sociais, psicólogos, educadores, fan un traballo en os diferentes ámbitos que falábamos antes, de prisión, de vivendas, nos centros educativos, pero sempre dende esa premisa, ¿no? Sí que é certo que tamén no ano 99, aproximadamente 2000, nun paso máis de querer abarcar tamén a parte de inserción sociolaboral, exclusión social, dende a Asociación Ergete se crea a Fundación Ergete Integración, que hoxe é unha entidade que traballa únicamente nese sentido, o tema da inserción laboral e o tema de a exclusión social. Son entidades que funcionan de maneira independente en canto ao ámbito de actuación.
0: Bueno, non sei se hai aínda algunha persoa involucrada na asociación daquelas que fundaron Ergete hai 40 anos.
3: Sí, aí están. A verdad que o ano pasado, con a celebración do 40 aniversario, foi un ano especialmente para mí moi, moi bonito, porque foi unha maneira de poñelas a elas no centro, de recoñecer o traballo que elas fixeron durante todo este tempo. Moitas delas continúan vinculadas a entidade, e velas o ano pasado, pues eso, participar en moitísimas charlas, conferencias, a gran maioría con máis de 80 anos, participar nunha xornada que tivemos, por exemplo, no Centro Penitenciario de Alhama, falando de xustiza restaurativa, na que elas foron as protagonistas, dúas de elas, unha delas recentemente fallecida, que foi a nosa vicepresidenta, Dora Carrera. A verdade é que é increíble ver como 40 anos despois, e moitas delas, habendo perdido xa os seus fillos, siguen con esa xenerosidade, con esa valentía, con esas ganas de como dicen elas sempre, de poñer o grande arena para que este mundo pues, sexa un pouco mellor, ou cambiar un pouco a realidade que nos toca vivir, ¿no? Entón, creo que son dunha xenerosidade increíble. Cito tamén a Carmen Avendaño, que é a nosa presidenta, uh-huh, e que tamén foi unha das cabezas visibles, ¿no? Naquel momento é certo que ela tiña pues, todo un exército de nais detrás, pero ela era un pouco a que lle tocou tamén naquel momento liderar ou visibilizar o que estaba a pasar. Sobre todo foi a persona máis mediática, ¿no? A que máis saía nos medios de comunicación, pero que tamén tiña a sorte de contar con todo un exército, como digo eu, de nais, ¿no?
0: Elvira, estamos aprendendo moito da asociación Ergete e está resultando moi interesante esta charla contigo, pero agora imos facer unha pequeniña pausa nesta entrevista porque temos a nosa recomendación mensual de libros, de tres libros, así que nada, convidámoste que quedes á escoita e continuamos a charla contigo en breve. Parece, che?
3: Vale, perfecto.
0: Veña, agora... Dentro sintonía.

0: Bueno, temos, como dicía antes, pois a nosa recomendación semanal favorita de tres libros da xente de Coiruña, e para iso hoxe temos o noso Diego Maseda. Boa tarde, Diego.
1: Hola, moi boa tarde, Miguel Anxo. Que tal?
0: Que tal? Moi ben, pois aquí estamos falando con Elvira Rivas, que é a coordinadora da Asociación Érguete. Unha charla moi interesante, e agora pois queremos saber que tres libros nos recomendades desde o Clube de Lectura Coiruña.
1: Pois mira, direiche que non che vou falar hoxe de tres libros porque a dinámica habitual do Club de Lectura rematou o mes de maio, sempre remata en maio, retomamos en outubro, pero teño tres temas, así que vouche dar a escoller para que me elixas ti o orde. Vouche falar de roteiros, de certames literarios e de editatonas. Por o que queres que empece?
0: Veña, pois, de roteiros, que son moi fan.
1: Pois mira, pues casualmente era a miña idea empezar por aí. Non sei se coñecedes a novela de Che, de Eli Ríos.
0: Sóame, pero non a lín.
1: O mellor vos sona máis por The X, porque hai xente que tamén a coñece así un pouco por aí, non? Bueno, pois pues é unha novela futurista,

0: E tuvo lugar a folga de 15 días das lavandeiras do ano 1907, e que incluso tuvo lugar a primeira actividade das Irmandades da Fala, cousa no 1906, cousa que eu descoñecía por completo, non? E falamos algo tamén moi curioso, que é o da biodiversidade, da fauna e da flora no Monte da Fraga, que é no que está ambientado precisamente un cómic do outra autora coruñesa, de Xulia Pisón, que se titula Un día no Monte da Fraga e que casualmente se presenta este xoves na Biblioteca do Castellón. Por si hai persoas ointes que lles interese, que é unha descoberta literaria así, pois que se cheguen por ali e poderán vela. Nosotros, o que son as lecturas deste mes, non están sendo os tres libros como ven sendo habitual.
1: Sí, porque está de toma de xa o descanso, non?
0: Sí, vai ser o descanso estival, pero bueno, ainda nos quedan algúns coletazos de actividade, porque colaboramos co Festival Atlantic Pride no certame literario que convocan anualmente. Este é o seu quinta edición. Xusto onte acabamos de anonimizar os 26 relatos que se presentaron este ano ao concurso. Enviámoslos ao xurado, que son todos integrantes do Club de Lectura Coruña. Bueno, a votación faise no seno deste xurado en dúas fases, un individual, cada quen atribúe unha puntuación de 1 ou 10 puntos a cada relato, e logo temos unha reunión grupal do pleno do xurado no que se comparten esas puntuacións, faise o sumatorio, e dos relatos con mellores valoracións son os que se someten ao debate para establecer a orde final, porque o certame reparte 1.000 euros en 3 premios. E para rematar xuño, a última das cousas que che quería falar, Edita Tona, vamos celebrar o orgullo este ano así con dúas accións. Por un lado, nas bibliotecas van estar disponibles para que a xente as coñeza e as poida levar en préstamo a totalidade das lecturas que fixemos no Club de Lectura Coruña durante estes 10 anos, son casi 100 títulos, no que nos arriscamos e poñemos as nosas valoracións desas lecturas para ver que lle parece a xente, non?
1: Incluso vamos falar. Que interesante.
0: Sí, sí. Incluso vamos decir, vamos nos mollar un pouco e decir aquelas que non nos gustaron, ¿eh? non nos vamos cortar nada.
1: O salseo, gusta vos o salseo.
0: Sí, sí, un pouco, sí. Vamos ter tamén a réplica nas redes sociais, no noso Instagram. O 18 de xuño organizamos unha editatona, non? Outra acción máis de cara ao futuro. Vai ser unha edición de aprendizaxe e de edición na Wikipedia en galego, para nutrir a internet de literatura en galego, non? Aprender a facer as nosas entradas utilizando fontes rigurosas de información para intentar encher un pouquinho a rede de información de literatura escrita en galego por autoras galegas.
1: Pues isto último pareceme moi, bueno, todo o que me contaches pareceme moi interesante, pero isto último pareceme tamén moi interesante e que está a man de calquera, non sei se calquera pode participar e aprender a facer isto.
0: Sí, sí, porque esta é unha xornada, vai ser unha xornada de tarde, vai ser 4 horiñas, e vai haber unha xornada de formación previa na propia ferramenta, na dinámica, en como os requisitos que establece a Wikipedia para poder publicar, que non son poucos, porque hai certa seriedade aí.
1: Bueno, entón, certa seriedade, pero, por exemplo, na Wikipedia española, onde poñen todos os nomes traducidos, todos os topónimos traducidos ao español, aí non hai moita seriedade, pero bueno.
0: Non, cero seriedade nese aspecto, non. Pero aquí hai outra cousa de fontes rigorosas, refírome cando tens que escribir algo sobre unha obra,
1: sí.
0: Hai requisitos básicos que tens que cubrir, que non podes escribir calquera cousa, non? Tens que apuntar sempre a fontes de información concretas onde haxa algo xa dito sobre as cousas, non? Non podes inventarte ti o que che parezca a mellor novela do mundo ou a peor novela do mundo.
1: Sí, que hai que apoiar con citas e con todo iso.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Onde vai ser este taller, perdón?
0: Isto vai ser na Biblioteca do Fórum, o día 18 de xuño.
1: Moi ben, pois aí queda iso anotado. Non sei se che queda algún detalliño máis, senón...
0: Non, pois, non, nada máis.
1: Nada, eu quería destacar que creo que este é a última intervención vosa desta temporada, porque, bueno, tamén é o último mes de recendo, despois tomaremos o descanso estival, e nada, esperamos escoitarvos para a próxima temporada, porque me parece unha sección moi interesante e sempre aprendemos moitas cousas.
0: Pois a nós tamén nos resulta moi interesante, estamos desexando continuar, claro que sí.
1: Moi ben, Diego, pois nada, foi un placer falar contigo, pasade un moi bo verán e aló en outubro volvemos a escoitarnos.
0: Moi ben, gracias a vos.
1: Un aperta.
0: Igualmente. Ben, ata logo.
2: Ata logo. Continuamos falando con Elvira Rivas.

0: da Asociación Érguete. Elvira, hai unha evolución, ¿no? No consumo, no tipo de drogas ao longo destes anos. As constructoras da asociación, pois quizáis tocoulles ese descoñecemento nas consecuencias, o tipo de drogas. Como consideras que cambiou o problema das adiccións nos últimos anos?
1: Pues mira, hoxe falábamos un pouco disto, porque, bueno, estamos aí preparando proxectos, estamos en diferentes foros, e hoxe comentaban nun foro de que falábamos de prevención, que é certo que ahora hai moitísima máis información, hai moitísima máis, os rapaces e rapazas saben moitísimo máis de tema de consumo, de tema de adiccións, pero paradóxicamente, en cambio, a hora de poñelo en práctica, de baixalo despois á realidade, ¿no? Pois está claro que algo falla. Que creemos que falla? Pois a veces queremos responsabilizar sempre a familia, ao centro educativo, os profesores, as profesoras. Eu creo que va moito máis alá, quero decir, isto ao final ten que ver tamén con todo o tema de prevención comunitaria, o sea, aquí somos responsables todos, non solamente é a familia, é o cole, non, o sea, aquí temos todos e todas moitísima implicación. Entón, eu creo que iso que ha evolucionado ou é a realidade que temos agora, quer dizer, naquel momento había unha realidade moi concreta que era, pues, eso, a heroína, o VIH, tal, empezaba todo o tema das adiccións. 40 anos despois, sí que é verdad que hemos avanzado moitísimo en formación, en talleres, estamos continuamente traballando con eles, pero aínda así, a vista está que as drogas non se han eliminado, ao contrario, moitas veces o que está pasando é que están como invisibilizadas, como normalizadas, ¿no? Entón, como que costa máis, tamén a realidade que lles toca vivir a nosa mocidade é unha realidade moi complexa, non ten nada que ver coa realidade dos anos 80, é moito máis, eu diría que máis difícil incluso, o sea, son de realidades diferentes. Neste momento é todo a sociedade da inmediatez, de todo rápido, de todo xa, a través de pues, como veo agora, conectada con vos a través dunha pantalla, pues teño acceso a todo un mundo digital. Imagínate isto, pues nun rapaz de 9, 10, que cando empezan a telo nas mans, 9, 10 anos, que decir, a veces é un mundo o que non están preparados para saber xestionar, para saber o que sí o que non. Entón, tampouco me gusta a veces como responsabilizar as familias, porque eu sempre, e a xente que traballa comigo sabe, sempre digo que cada un fai o que pode co que ten, sabes? Quero decir, e moitas veces queremos tamén como culpabilizar ou responsabilizar de que mira os pais que tal, sí, pois pues seguramente en algúns momentos pues fan, non o fan ben, ou non é que non o fagan ben, senón non saben o mellor como facelo de outra maneira, ou non teñen medios para facelo de outra maneira, ou tamén son...
2: E que hai multitude de situacións, non? Hai multitude de casuísticas que se escapan ao control de todo.
1: O decimos moito, que moitos de nós ou moitas de nós, coa realidade de moitas das persoas coas que intervimos, veríamos como estaríamos, sabes? Quer decir, cada un tamén ten que saber cal é a historia que hai detrás de cada persoa. E moitas veces son realidades moi difíciles e moi complexas. Senón, por eso sempre decimos, afastámonos moito de dar recetas máxicas ou de que consello darías, de que non é fácil, non hai un consello, non, isto non é unha receta, sabes, de cociña que dices, dale, 100 gramos de farinha, 100 gramos de tal e un tal e te sale un pastel. Pois va a ser que non, porque o mellor, os ingredientes que temos nestos momentos son moi variables e cada un ten ingredientes moi diferentes, entón é difícil, é moi difícil.
0: E cando vades aos coles e dades esas charlas aos nenos, tamén poden asistir as familias?
1: Nos traballamos cos rapaces e coas rapazas nos coles, nos centros educativos, e despois tamén temos talleres para as familias, paralelamente, porque é moi importante, quer dizer, temos que traballar con eles e con elas para dotarlle de ferramentas, para saber, pues, o que decía antes, aprender a decir que non, a construir unha personalidade forte, a ter un pensamento crítico, que é moi importante fomentar ese pensamento crítico, ¿no? E ao mesmo tempo tamén coas familias tamén traballamos, pues, sobre todo como poñer normas e límites, que é moi importante, que é algo que despois nos vemos no noso traballo diario, que é algo que falla, que os rapaces moitas veces, cando nos chegan a nos, pues, nos chegan a veces incluso pues, menores de edad, xa, con 16, 17 anos, ves que o que falla principalmente é justamente eso, non haber establecido cando había que establecelo, pois as normas e os límites. E cando os queres poñer, pois o mellor é complicado. Non é que xa non se poda, porque sempre se pode. Eu creo que sempre son desa filosofía, que sempre se pode buscar alguna maneira de axudar as persoas e de dar esa segunda oportunidade ou esa oportunidade que non se tivo naquel momento, pero que mellor agora se pode ter. Non? Entón, é moi importante traballar coas familias, porque a veces tamén o que decía antes, non é que o fagan mal, o que moitas veces tampouco saben como facelo, e porque volvo a repetir, a realidade é que teñen tamén as familias hoxendía é unha realidade moi difícil. Hai moitísimas cousas as que atender ou moitísimas situaciones complexas, non? Que naquel momento, ao mellor fai 40 anos, non as había. Había outras diferentes, pero non estas, non? Que temos neste momento.
0: E que perfil de familias atopades en eses talleres? Van familias porque realmente teñen xa o problema e acuden a vos ou por mera información? Que tipo de familias?
1: O que máis nos gusta é chegar ás familias. Sobre todo chegar ás familias que máis o necesitan.
0: Porque consideras, o sea, que non ven que, aínda que hai toda esa información e todo iso, non ven a gravidade da situación?
1: Sí que eu creo que sí que a ven. O que pasa é que eu creo que tamén un pouco que decíamos antes, a veces tamén caemos moito en que se han normalizado moito determinadas conductas, sabes? Como banalizado tamén. Entón, eso custa máis despois, o sea, ao final muitas veces o decimos, cando veñen os rapaces e rapazas con problemas xa de empezar con temas de adiccións, conductas e adiccións comportamentais ou adiccións a drogas xa máis, pues, con cannabis ou alcohol ou cocaína, esa é a punta do iceberg. O sea, realmente o menos eu sempre digo que o menor problema nese momento, inda que para as familias sexa o maior problema, é o consumo, porque detrás de todo iso, debaixo de toda esas conductas disruptivas, conductas incluso pues violentas muchas veces, se esconden moitísimas pues eso, baixa tolerancia, frustración, baixa autoestima, non saber como xestionar as súas emocións. Hai un montón de problemática debaixo. Entón, o menor dos problemas nese momento atallar o consumo, porque o que tens que atallar son outras moitas cousas para poder chegar a ese.
2: Claro. Elvira, estamos falando con Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, e quedannos moi pouco tempo xa, pero non me gustaría deixar sen pasar un tema que mencionaches antes, que é o tema da perspectiva de xénero, e gustaríame que se nos pode explicar nada en tres minutiños, pois por que é importante a perspectiva de xénero e se hai diferenzas no impacto das adiccións entre homes e mulleres.
1: Por suposto que sí, de feito, fíxate, aí tamén un pouco nos mesmos como entidade hemos ido evolucionando, sabes? Quer decir, é unha maneira tamén de ver como pues, fai uns anos nos interveníamos coas persoas pues, máis ou menos igual, e cando empezamos a traballar desde unha perspectiva de xénero comprobamos que a intervención non, o sea, é moitísimo máis eficaz, chegas moitísimo máis a, neste caso, as mulleres, quero decir, a veces creamos ou facemos os recursos, pero non pensando nas necesidades das mulleres, pensando, de feito, a gran maioría da nosa sociedade toda está construída desde un punto de vista masculino. Podría poner mil exemplos. Pois no centro penitenciario, sin ir máis lexos, no, incluso no ámbito sanitario, mogollón de recursos se han ido construindo sempre de un punto de vista masculino. E as adiccións non son menos. Quero decir, sempre se interveu, o sea, interven coas persoas con conductas adictivas moitas veces desde un punto de vista masculino. Entón, cando empezamos a traballar con elas, adaptándonos ás súas necesidades, entendendo que as mulleres, por o feito de consumir, xa teñen un doble estigma, o sea, se lles xuzga por a adicción e por ser muller tamén. Entón, se lles cuestiona como nai, sempre o foco se pon nelas. Entón, por exemplo, no noso programa residencial que temos a vivenda de mulleres, desde que traballamos desde unha perspectiva de xénero, comprobamos que as mulleres son capaces de adherirse moitísimo máis ao recurso, poden permanecer máis tempo no recurso residencial, porque somos capaces de adaptarnos ás súas necesidades. E moitas veces nos queixamos de que as mulleres non chegan aos recursos, non é que non haya problemática, sino que o mellor o que temos é que empezar a cambiar ou a facer unha intervención moi diferenciada. Casi todas as mulleres que temos nos nosos recursos, 99%, han sufrido violencia de xénero, han sufrido violencia sexual, abusos desde moi pequenas. Es decir, é un patrón común. Entón, non podes intervir igual con un home consumidor que con unha muller consumidora, e que non ten nada que ver.
0: Pois unha realidade triste, pero unha realidade... Que mensaxe te gustaría enviar á sociedade, sobre todo á mocidade?
1: Sabes, é unha pregunta difícil, esta, porque
2: sempre deixamos para o final, o máis complicado.
1: Sobre todo polo que decía antes, de que nos escapamos moito de eso, de consellos, de recetas, de tal, porque ao final cada un fai o que pode co que ten en cada momento, pero sí que é certo que o que máis nos gustaría sobre todo recalcar é que é importante vivir a vida desde a libertade ben entendida, porque a veces os nosos rapaces non os rebaten nos talleres, ¿no? de que como son libres, tal, tal. Sí, pero libertade ben entendida no sentido de que ninguén ni nada me someta, ¿sabes? Non, que non dependa de ninguén, ni de ninguén a nivel persoa, ni ninguén a nivel sustancia, que eu poda vivir unha vida dende unha libertade que eu sexa o que leve as rendas da miña vida, ¿no? Creo que son moi moi importante. A sociedade, o que lle diría que non está todo solucionado, que temos como sociedade un papel moi importante no tema das adiccións, que realmente debemos implicarnos máis, debemos cuestionarnos que estamos a facer, sabes, que estamos a facer coa nosa sociedade e coa nosa mocidade, porque ao final, pois o que decía antes, si hai un aumento de población infanto-juvenil que ten problemas psiquiátricos, si hai un aumento de conductas autolíticas, hai un aumento de determinadas cosas, o mellor temos que pararnos e pensar que estamos a facer o que ya estamos a deixar, ¿no? As xeracións que veñen detrás, porque o mellor temos que implicarnos todo, sí. E non solamente a familia e a educación, os coles e os profesores, non, somos os poderes políticos, son todos responsables do mundo digital, todos os medios de comunicación tamén, que teñen un papel moi importante nese sentido, o sea, somos todos os axentes comunitarios os que deberíamos ver como queremos realmente construir unha sociedade diferente.
2: Pois, Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Erguete, esa palabra comunitario aquí en Cuac, que somos unha radio comunitaria, pois soanos moi ben. Quedoume preguntarche que lle decimos tamén ás administracións, non sei se en 20 segundos non lo podes resumir moi ben, que se poñan a traballar e que poñan a facer políticas de prevención e estes temas, non?
1: E sobre todo que é importante reducir a parte burocrática que nos come o día a día e darlle estabilidade económica e financiera ás entidades, aos programas que están funcionando dende moito tempo, porque al final as entidades como a nosa, sin ánimo de lucro, sí, entidades sociais, temos que pelexarnos cada día, porque así cada día para poder manter o que temos. Non temos unha estabilidade económica que digas, bueno, pues hasta, junto con isto podo seguir desarrollando os meus proxectos. É unha batalla diaria, entón, creo que sería bo de alguna maneira dotar de recursos económicos ás entidades que levamos tantos anos traballando e que de alguna maneira, pues, creo que hemos demostrado, si se puede decir,
2: de sobra,
1: que facemos un traballo, sí, tanto nos como ao resto de entidades que hai a nivel tanto de toda a comunidade autónoma, que non somos non solamente a Asociación Erguete. Pues creo que esas entidades que fan un traballo tan importante deberían ter unha estabilidade para poder desarrollar o seu traballo.
2: Que quedou genial e quedou perfectamente resumido. Ademais, isto tamén, isto da burocracia que dixeches e o unido ao das normas nas familias, recórdome moitas cousas que se din tamén nas salas de profesores e nas escolas. Así que, Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, moitas grazas por pasar connosco esta tarde en Recendo.
1: Moitas gracias a vos. Ao final de que ten, o sea, tanto que tes na cabeza que queres contar, que a veces costa resumir.
2: Pero creo que quedou gracias... todo, quedou un programa moi completo. Pero quedamos en tempo. Temos aí os compañeiros xa que queren entrar no estudio. Grazas, pues, Elvira.
1: Moitas gracias por darnos voz, porque é unha maneira de seguir vivos.
2: Pois pues sí, unha grazas a ti.
0: Grazas, aperta. Elvira.
1: Unha aperta.
0: E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada Elena Rivas e a Diego Maseda de Cuiruña.
2: Cuiruña, exacto. E bueno, que moi rápido, aquí estivemos, controis técnicos, Roberto Catoira, na mesa, adiante dos micrófonos,
0: David Rey,
3: Miguel Ancho Facal
2: e Diana López. Peña, que non era mentira que temos aí os compañeiros de En Working esperando que eran entrar neste estudio, Rafael Arvada.
0: Ate o vindeiro martes.
2: Nada, ate o vindeiro martes. Que pasedes unha moi boa tarde, moi boa semana e volvemos a escoitar aquí en Recendo 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña. Neurolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Boas tardes. Para esta tarde na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con máis claros que durante a mañá. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 20 graus, ventos do oeste, intensidade moderada. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con algunha precipitación de carácter feble máis probable na segunda metade do día. En canto a temperaturas mínimas para esta noite de 13 graus, máximas para mañá de 23. Os ventos do suroeste, intensidade moderada, con intervalos fortes no mar. Isto é todo, este Medio Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día en Galicia agárdase unha progresiva apertura de claros, quedando os ceos con máis nubes no litoral noroeste. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufrirán un notable descenso, que é de 7 graus ou máis respecto aos valores registrados onte. Quedarán en xeral en valores baixos para esta época do ano. Os ventos sopran do noroeste, frouxos en xeral no interior, moderados na costa. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con posibilidade de precipitacións de carácter feble, sempre máis probables na segunda metade do día. En canto a temperaturas mínimas para esta vindeira noite estarán en descenso, para mañá as máximas terán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do suroeste, serán ventos moderados no litoral norte-noroeste, frouxos no resto. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Siempre lo mismo, ya estoy harto. Ni un minuto más de mi tiempo, ni un decibelio más anestesiándome el cerebro. No más basura en mi cabeza. A Dios pongo por testigo que a partir de hoy lucharé por un medio donde la gente se exprese con libertad, que pueda emitir, decir y gritarle al mundo la verdad. O la mentira, si es que así lo quiere. Abriré camino, aunque me cueste la vida.
4: Vale. Pero no hacía falta. También podrías haber hecho tu propio programa escribiendo un correo a cuacfm@cuacfm.org.
5: Escoitas Cuac FM.
6: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Cuac FM, que tuve una entrevista hoy con él, estuvo genial, apasionó, increíble.

revelación xorde ante min, como un segredo que madura nas bocas. Do meu ventre, unha pomba branca pronunciará o meu nome. Agroma unha nova luz indomable. Da escuridade, saín.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

0: tiempo.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para esta tarde na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con máis claros que durante a mañá. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 20 graus, ventos do oeste, intensidade moderada. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con algunha precipitación de carácter feble máis probable na segunda metade do día. Canto a temperaturas mínimas para esta noite de 13 graus, máximas para mañá de 23. Os ventos do suroeste, intensidade moderada, con intervalos fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día en Galicia agárdase unha progresiva apertura de claros, quedando os ceos con máis nubes no litoral noroeste. En canto ás temperaturas, hoxe as máximas sufrían un notable descenso, que de 7 graus ou máis respecto aos valores registrados onte, quedarán en xeral en valores baixos para esta época do ano. Os ventos sopran do noroeste, frouxos en xeral no interior, moderados na costa. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e con posibilidades de precipitacións de carácter feble, sempre máis probables na segunda metade do día. En canto a temperaturas mínimas para esta vindeira noite, estarán en descenso. Para mañá as máximas terán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán.
2: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Eu teño medo cando petan na porta pola noite, a estar só cando non quero estar só, a estar no medio de moita xente, a quedar só no mundo, a non morrer nunca, a morrer pronto, a morrer estúpidamente nunha estrada, a quedar inútil, a tolear, a que lles pase algo aos meus, a que os que quero non me queiran, a perder o gusto polas cousas que me gustan, a ter que vivir sempre nunha cidade, a que non haxa flores, a que non haxa animais en liberdade, a non poder mirar as estrelas pola noite, a non poder mirar a paisaxe no outono, o mar desde o mar, a mirar un día para o ceo e non ver un paxaro, a que non haxa troita nos ríos, a ter que ir á guerra, aínda que non teña que ir, as almas miserables, os que sempre din a verdade, os que menten sempre, a pasar fame, os contos de medo, as películas de medo, a ir ao dentista, a montar en avión, a non ter medo de nada, a ter moito medo. Cando pasa moito tempo sin que ninguén pete na miña porta.
0: Audios seleccionados. Quack FM.